0: sećanja i proslave koje se pamte cijeli život.
1: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepiš i čarolija koju stvaramo samo za vas.
0: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
1: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
0: Rezervirajte svoj datum već danas
1: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt.
1: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Obiteljski
3: radio
2: Valentino.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-631-45711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Obiteljski radio Valentino.

0: ekipo.
1: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
2: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
1: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
2: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
1: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
2: Rezervirajte svoj datum već danas
1: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
2: Donji Rahić, Brčko Distrikt.
1: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum pozivom na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepiš i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko Distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-631-45711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brško Distrikt.
0: Vjenčanje i snova počinju u Valentino Dreams.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: ORV Radio. Najbolji u eteru.
3: Connection Express.
2: Najbolji od najboljih. Obiteljski radio.
1: Kafansko veče.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepiš i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko Distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Obiteljski radio Valentino.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život. Ваше шесто чу.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Ovo je moje radio. Radio Valentino.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: ORV Radio. Najbolji u eteru.
3: Connection Extra.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.

slušajte pjesmu lijepe naše, to su želje srca duše vaše, bogata je kao more tečna, cjelovita, samostalna, vječna. Za vrijeme raspadanja juge pričali su neke priče druge, kada dođu stranke demokratske, živjet ćemo bolje od Švicarske. Biće posla poštenoga rada, svi će nama doći sa zapada, za izbore predaju se liste, puna lista čisti komunista. Donesoše zakon od pretvorbe, napuniše džepove i torbe,

0: Ja samo slušam Radio Valentina.
1: Svake nedjelje od 8 do 12 na valovima obiteljskog Radio Valentina. Izvorni karavan.

0: svake nedjelje od 8 do 12 na valovima obiteljskog radio Valentina, izvorni karavan.
1: Maksimalne nagrade za 30 godina povjerenja. Velika nagradna igra u Maxi Marketima i City Centru in Orašje. Osvojite T-Roc ili jednu od 30 vrijednih nagrada. Kupovinom u vrijednosti od 50 konvertibilnih maraka. U prodavaonicama City Centra in, Maxi Marketima i Supermarketima. Sudjelujte i osvojite automobil i druge vrijedne nagrade. Za 30 godina vjernosti. 30 nagrada velike vrijednosti. Maxi Orašje.
2: Tražiš mjesto gdje se dobra atmosfera susreće sa svijetom igara i dobitaka. Dobrodošao u kafe i automat klub Trezor, Brčko. Očekujete vrhunska atmosfera, atraktivne igre, različiti automati, uzbudljivi dobici i mjesto stvoreno za dobru zabavu. Pronađi nas na adresi Potočarje 47, Brčko, Trezor, mjesto gdje zabava počinje. Posjeti nas i probaj sreću.

Firma SHBAU traži iskusne keramičare, soboslikare i montere suhe gradnje za rad u Njemačkoj. Nudimo odlične uvjete rada, sigurnu i redovitu plaću te osigurani plaćan smještaj. Ako ste vrijedni, pouzdani i tražite siguran posao uz odlične uvjete, javite nam se. Brojevi telefona 00491 601 778855 i plus 385 99305 7242. SHBAU, postanite dio našeg tima. Kod kuće je najljepše, uz drage osobe i najdraži namještaj Oglavina. Kvalitetan, udoban, funkcionalan namještaj za cijeli dom, namještaj po narudžbi, profesionalna usluga, brza dostava, kvalitetna montaža i bitno je, najpovoljnije cijene. Oglavina, salon u sklopu tržnog centra na Klancu u Brčkom, salon kod tržnog centra FIS u Brčkom i na Ceriku. Kod kuće je najbolje, namještaj Oglavina.

0: obiteljski
1: radio
0: Valentino.
2: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
3: Novo INA Classmaster gorivo.
2: Zvuči baš moćno.
3: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
4: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
5: Maksimalne nagrade za 30 godina povjerenja. Velika nagradna igra u Maxi Marketima i City Centru in Orašje. Osvojite T-Roc ili jednu od 30 vrijednih nagrada kupovinom u vrijednosti od 50 konvertibilnih maraka u prodavaonicama City Centra in, Maxi Marketima i Supermarketima. Sudjelujte i osvojite automobil i druge vrijedne nagrade za 30 godina vjernosti. 30 nagrada velike vrijednosti. Maxi Orašje.
6: Iz Bingove kataloške ponude od 6. do 18. oktobra izdvajamo livatski med 900 grama, senzacionalnih 10,25, kulen šmek 200 grama, 4,75, integralni keks okejk 115 grama, senzacionalnih marku 10, voćne kapi 1,5 litar po senzacionalnoj cijeni od marku 35. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
7: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
8: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
7: Rezervirajte datum pozivom na broj 00387-63145-711.
8: Dobrodošli u Valentino Dreams.
7: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
9: Dobar dan, pozdravljam vas izvorni karavan.

8 je sati i 5 minuta. Dobro vam jutro, cijenjene slušateljke i slušatelji. Dobro vam jutro iz malo kišne zemlje Valentino. A dobro jutro vam želi od srca vaš urednik i voditelj Baruša.

furi tu tuđi džep, a? Kažem ja, ako je visi baba vjesnik proljeća, onda je 20 metara asfalta vjesnik izbora. E, tako nam, dragi moji, bude uvijek uoči izbora. Dođu mašine, ma ne možeš proći nigdje maknit. Rekao bi čovjek, evo i grade autoban od Minhena do Berlina. Kad ono 20 metara asfaltića, koji se posle prve kiše odma uruši, ja? I tako 4 godine. Pa vi glasajte, jeli? Dobro vam jutro, dragi moji, dobrodošli u emisiju Izvorni karavane nedjeljom na frekvencijama obiteljskog radio Valentina. Evo, posle malo dužega odmora, evo vašega Baruše ponovo sa vama, uvijek raspoloženog, nasmijanog, bez obzira ako tako u dubini duše i nije, jeli? Pozitiva, a? Nadam se da ste ove svete nedjelje danas 11. oktobra poranili, da ćete naravno zajedno sa vašim Barušom družiti se i uživati u izvornom karavanu sve do 12 sati. A svima vama, dragi moji, koji ste proteklih dana danas ili u narednim danima slavili rođendan, imendan, bilo što drugo, kada je veselje u pitanju, moja malenkost vam od srca želi prije svega dobro zdravlje, a onda i dug život. A za bolje raspoloženje pobrinut ćemo se i danas u našoj čuvenoj emisiji. A jedan učenjak, ba čovjek, jeli, naučnik bio, je davnih dana rekao: ako hoćeš da pobijediš na izborima, moraš da osvojiš glasove glupi, jer oni su većina u svakom narodu, a? Tako to radi oni koji nam politiku kroje, jeli? A mi nećemo u politici, mi ćemo u našim emisijama o pjesmi, jer to je ono što nas raspoloži, što nam život produžava, kako to moji biseri vole reći. I danas ćemo se u izvornom karavanu družiti sa vašim porukama koje nam šaljete na Viber ili Viber broj 063-422-126. Kao i obično, ja ću se potruditi da to ispoštujem. Pročitam onako otprilike kako nam vi napišete. Eventualno ispunim i neku glazbenu željicu. Pa bit će tu uključena i mašinerija za vaše pozive na 049750500. Kao i uvijek, posle prve pjesme od Kraljeva izvornije pjesme Ilije i Marka Begić. U 9 sati biramo specijalno hit nedjelje izvornog karavana. U 10 sati plaćene i specijalne čestitke i pozdrave, ovaj puta i daleko od rodnog kraja. Od obitelji Martinović. Znači, oni koji naruče ovako specijalno pozdrav i pjesmu s to, neka od 10 sati pripreme kakve magnetofonske vrpce da bi sve to mogli snimiti. Kao što to redovno čini naš prijatelj i saradnik Ilija Jerković iz Stuttgarta. On i njegova obitelj, kada baki Ruži naruče pjesmicu, obavezno ne propuštaju ni jedno slovo, ni jednu riječ, ni jednu sekundu. I na taj način uveličaju svojoj baki i majki rođendansko slavlje. Svima vama, dragi moji, koji se nalazite negdje u staračkim domovima, klinikama, na oporavku, u banjama, Baruša od srca želi dobro zdravlje i dug život. A svima vama koji se još valjutate po krevetu, kažem, pojačajte malo radio, oškrinite malo vrata ili prozorčić,
jer još nije hladno, kažu biće. Pojačajte radio i uživajte uz izvorni karavan na frekvencijama obiteljskog radio Valentina. I nemojte zaboraviti, evo već ovoga tjedna od petka večeri od 20 sati, televizija Valentino počinje sa emitovanjem izvornog sjela, uživo emisija na Valentino televiziji. Ovoga petka ono specijalno najava, ko će nam sve gostovati ove zime na Valentino televiziji u izvornom sjelu. I sve će to zasigurno biti začinjeno dobrim pjesmama i dobrim izvornim grupama. Pa evo, moja malenkost preporučuje i vama, drage izvorne ili izvornjaci, ako imate želju da učestvujete u našoj emisiji, javite se kod vašega baruše, napravimo termin, dogovorimo vrijeme i produžimo život na taj način svima nama, jer pjesma liječi. I pjesma i ljubav liječe, a tako nam kažu i Ilija i Marko Begić u narednoj pjesmici.

Dobar dan, pozdravljam vas izvorni Karaman. Da, da, dragi moji, pozdravlja vas izvorni Karaman. Ali tamo negdje do 9 sati je dobro jutro, jel da? I nadam se da je dobro i u vašem okruženju. A ovo vrijeme koje nas prati, pa vrijeme je, dragi moji, od malo maglije, malo kiše. Da je bogdom bilo i u ljetnom periodu ovako koji puta. Ali nećemo se žaliti, nego ćemo se družiti uz izvorni Karavan sa pjesmom, svirkom, pozdravima, porukama, pozivima, čestitkama i pozdravima. A za one koji ne znaju, Bosna i Hercegovina je izgleda jedina država na svijetu u kojoj ljudi sa fakultetom lijepe plakate na kojima se nalaze ljudi sa osnovnom školom. A jedan čovjek na parkingu u Zagrebu parkirao auto i napiše na cedulji ne obijaj, i tako zabije tu cedulju za šofer šajbu, jel? Na kojoj piše ne obijaj, nema ništa vrijedno. Kad se vrati od auta, nađe poruku, ma ne brini, na

a ode s uljo na rad u Zagreb i nakon 3 mjeseca nazove svog rana Muju, javi se Fata, s uljo će, Bog Fato, daj mi molim te Muju, Fata poviče, hajde bolan Mujo, ustani tražite dragi Allah.

Tek je 8 sati i 19 minuta, a vjerovali ili ne, na mome displeju ovdje već na desetine vaših SMS porukica, što je dobar znak da ste se razbudili, da slušate Radio Valentino, uživate uz izvorni Karavan i da ste sa svojim barušom, a? E, da bi sa svojim barušom bili što više uz dobru pjesmu, onda vas vaš baruša poziva evo ovako. Subota večer od 19 sati 31.10. uoči svih sveti, hotel Kunjevci, negdje na sredini one lijepe ravne ceste od Županje prema Vinkovcima. Ne može nikako da se promaši, jeli? Izvorno narodno sjelo u hotelu Kunjevci, gdje će pjevati naša Ivona, Ivan Jurić, braća Domić, Baruša i Mifur. Pa izgleda, uz dobru pjesmu, tu će biti još bolja tombola sa vrijednim nagradama, uz bogato iće i piće. Švedski sto, besplatno, znači jelo i piće, pa koliko ko može navali narode dok nije nestalo. Eto, notirajte sebi, nije puno vremena ostalo. 31.10. hotel Kunjevci, izvorno narodno sjelo, pa da se družimo veseli.

Slavonskom Brodu, a ujedno pozdravljam cijelu svoju obitelj i prijatelje u Stuttgartu. Naravno, kaže, pozdrav za tvoga kolegu Tajčija i tebe. Pa šta da kažem, Ilija, pozdrav za tebe, tvoju cijelu obitelj, a najviše je da pozdravimo baku Ružu, koja nas i ove svete nedjelje pažljivo sluša. Vidim ja i na daljinski osmijeh na njenom licu. Živa i zdrava nam bila majko! Ajoj, ovaj Slavonski Brod, pa vidjet ću baš koliko će iz Slavonskog Broda biti na izvornom narodnom sjelu u Kunjevcima 31.10. Jer u Slavonskom Brodu najmanje je Brođana, tu je najviše Dervenčana, Žepčaka, Tesličana. Jedan veliki dio Posavine je u Slavonskom Brodu, zato oni i vole i uživaju uz izvornu pjesmu. Baš kao što to voli i Finka, koja nam piše, pozdrav za tebe u studiju, za moga muža Slavku, moju djecu, snaha i unučar, za Osmana i njegovu porodicu. Može li pjesma, kaže Baruša, od tebe, da mi nije šargije drvene, Finka Oreč u potpisu. I vidimo se, kaže, u Kunjevcima, u subotu. A, moja Finka, moja! Nije samo da ćemo se vidjeti, možda se i zagrlimo onako prijateljski, hvala Bogu, jel?

bolje poželi. Ali oj kažem, oj kad joj kažem, da tako ne vrijedi, da tako ne vrijedi. Ona se, oja ona se, ko boja gu vrijedi, ko boja gu vrijedi.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Radiš, renoviraš, kupatilo ponovo. Želiš lijepo, oku zgodno i da bude povoljno. Veliki izbor, super cijene, Voker ima za tebe. Dođi, vidi, uvjeri se, gradi s nama bez brige.
4: Voker Gradačac, gdje i običan WC postaje raskošno kupatilo. Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim i iskoristite pogodnosti koje smo pripremili za vas. Vaš izbor, najbolji izbor. Voker Kupatila.
5: www.voker.ba
6: Radio Valent.

0: Upravo je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Fen za kosu Remington 54,95, mobitel Samsung Galaxy 239, zamrzivač gorenje 300 litara 599 km. Ostatak ponude potražite na bingovih.ba.
1: Maksimalne nagrade za 30 godina povjerenja. Velika nagradna igra u Maxi Marketima i City Centru in Orašje. Osvojite T-Rock ili jednu od 30 vrijednih nagrada. Kupovinom u vrijednosti od 50 konvertibilnih maraka. U prodavaonicama City Centra in, Maxi Marketima i Supermarketima. Sudjelujte i osvojite automobil i druge vrijedne nagrade. Za 30 godina vjernosti. 30 nagrada velike vrijednosti. Maxi Orašje.
2: Svake nedjelje od 8 do 12 na valovima obiteljskog radio Valentina, izvorni karavan.

ako nemate negdje kraj kreveta slučajno onako onaj montirani satić, evo ja ću vam reći, 8 sati i 52 minute, a reću vam i što slušate, pa valjda slušate Radio Valentino i Izvorni karavan. E sad, ako je još čaj, kako to teta Kaja iz Tetime kod Tuzle reče sa djedom Mišom, ili kakvu lijepu kavicu, onda je to to, jeli? A evo jedna lijepa vijest za penzionere. Pojeftinio Mercedes za oko 100 maraka.

Došla Fata u trgovinu da kupi štrik za vješanje veša, jel? I pita je prodavačica, a koliko vam, gospođo, treba? Kad će Fata? Pa eto, bona, očupe do šive. E, sad ćemo jednu pjesmicu zapjevati na naš, za naše stalne sponzore koje svake nedjelje druže se u izvornom karavanu na frekvencijama Radio Valentina, a ima ih dosta.

kao što su recimo Pero i Lucija Matanović iz Austrije. Igraj se vatro, može se opet. Djed Božo i baka Ruža Lucić iz Gunje u Hrvatskoj. Firma Koka, produkt iz Bazika, na čelu sa Željkom i Marijom Brkić. Ilija Bebić prom sa svojom suprugom Anom iz Hakave Donje. Tomo i Mirela Bjelobradić iz Beča u Austriji. Mačo i Irina Markovica Meraje. Mato Učo i njegova lijepa Ružica. Tomšić Vesna i Zlatko iz Austrije. Juro Marić iz Dahaua. Sve su to naši sponzori naših emisija sa kojima ćemo se družiti naravno i u narednim mjesecima, godinama, a možda i stoljećima.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Svake nedjelje od 8 do 12 na valovima obiteljskog radio Valentina, izvorni karavan. Devet sati. Eto, ja već pomaknuo sat, ovaj put naprijed umjesto unazad. A i to će biti za koji dan. Ono, promjena vremena, sat, curika. 9 sati, a to je vrijeme, dragi moji, kad idemo da preslušamo 3 prijedloga za hite nedjelje izvornog karavana. A posle preslušavanja telefone preda se glasanje za jedan od 3 prijedloga. Naravno, bit će to začinjeno i vašim pozdravima, ako imate nekoga pozdraviti. Nema veze, nek ja budem zadnja svirala na rupi ili zadnja rupa na svirali, a?

danas evo poklanjamo iz zemlje Valentino, iz studija Radio Valentino, tri prijedloga svome rodnom mjestu, našem rodnom mjestu. Mnogi kažu najljepšem selu, ako se može nazvati selom, ili manja varošica, naša lijepa Bijela, moja rodna Gruda. A prvi prijedlog dolazi nam od braće Geljić, a ide pjesmica koja kaže: volim svoju Bijelu.

Čuli smo prijedlog broj 1, braća Geljić i Volim svoju bijelu. Slušamo prijedlog broj 2, braća Čunić i Ja sam momak iz Bijele.

Čuli smo i prijedlog broj 2. Braća Tunić i pjesma Ja sam momak iz Bijele. Slušamo i prijedlog broj 3. Zoran i Abram i pjesma Mojoj Bijeloj.

0: 9 sati je i 12 minuta. Evo, čuli smo tri prijedloga za hit nedjelje izvorno karavana. Danas 11.10. Komisija odlučila da pokloni to svojoj bijeloj. Najljepše mjesto na Balkanu, naravno za nas Bijeljane. Prijedlog broj 1, braća Geljić i pjesma Volim svoju bijelu. Prijedlog broj 2, braća Tunji sa pjesmom Ja sam momak iz Bijele. Prijedlog broj 3, Zoran i Jaba, pjesma Mojoj bijeloj. 0497505000. Uključene linije za vaše pozive, za vaše glasove i eto, onako usputno vaše pozdrave. Halo, dobar dan!
1: Dobro jutro, dobar dan!
0: Dobro jutro i dobar dan!
1: Kako je Barša?
0: Veliko hvala, dobro što pitaš!
1: Eto, zato da vidim, samo čujem te
0: da čuješ. Evo, dobro, hvala Bogu, uvijek srca veseloga, raspoložen u granicama mogućnosti, jel tako?
1: Ma ti si uvijek raspoložen, nejelo kako,
0: ali... Pa, svakako.
1: Jesi zdravo, veselo.
0: Moram biti sa svojim narodom, jeli?
1: Slušam te, evo, od 6 sati.
0: Dobro.
1: Izglasam za prvu 1 bod, za drugu 2 boda, za treću 3 boda. Jel to kad idem iz Zagreba...
0: Sokole moj!
1: Onda idem prvo...
0: Sokole moj, pod... Sokole, po tvome glasanju ja bih rekao da ti, jer mi imamo takav nekakav sistem da glasamo samo za jedan od ova tri prijedloga, a po tvome nekom viđenju ja bih rekao broj tri da si rekao.
1: Pa tako i dođe.
0: Evo, ubilježeno za broj tri, jel tako?
1: Mogu sad pozdraviti.
0: Ma može, valjda.
1: Evo, pozdravi prvo svoju djecu u Zagrebu.
0: Dobro.
1: U Njemačku, Remšajdu. Pozdravi Božonog u Remšajdu.
0: Aha,
1: pozdravio
0: dobro.
1: Bi u Gazekihenu familije.
0: Dobro.
1: Imam zetove od brata i u Oberhausen imam isto od brata zeta i čerku. Pozdravio bi u ovom Dugom selu naše ljude. Pozdravio dobro. Bi u, ma kako su, o, zaboravio sam sada ovom.
0: Ma nemoj, bolan zaboravlja.
1: Ajde, je. Ostavio pa zaboravio.
0: Da, dobro.
1: Volkom Šiluk. Ovdje pozdrav je posebno Gunja koji sluša stalno ovu muziku.
0: Dobro.
1: I Ilija Babić iz Grabika. I pozdrav je svi koji slušaju ovu muziku, pa mi se jave kada je Marko ćeš opet zbati.
0: A što i oni ne zovu Markane?
1: Pa ne znam, moje Bareša, izgleda žao Marku dvije potrošiti.
0: Pa nije to, ni Marka, ni dvije, na broj telefon.
1: Pozdrav je slušom Šiluku ovdje obavezno da ne bi zaboravio, možda sam zaboravio.
0: Dobro, Markane. Hvala na javljanju, Markane.
1: Svoju suprugu isto također.
0: E, nemoj nju, nemoj ženu, bolan zaboravljati, aj joj.
1: Skupa smo 55 godina. Moj,
0: pa... pa znam, kad se žena zaboravi ode, pa zaboravi odakle. Došla je, ja. Hvala, Markane.
1: Ajde, živio.
0: Hvala, Marko, živio. Idemo dalje, glasamo za jedan od tri prijedloga i kažemo nekome dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan, Marta.
2: Ja, kako ste?
0: A eto, dobro smo, jao Marta, jesam ja tebe poželio, pa ja tebe nisam vidio od prošlog tjedna.
2: Dobro, ajde.
0: Aha.
2: Ako se poželio, onda navratiš dođu.
0: Opet da navratim, pa Marta, ne znamo ćeš imati.
2: Ti sliku priko Facebooka.
0: Dobro, Marta, dobro.
2: Eto.
0: Dobro. A šta ćemo, Marta, prvo?
2: Eto, ovaj, sve su pjesme dobre, mora za treći.
0: Ubilježeno od naše Marte iz Stolice. A šta ćemo sa Šemsom, Marta, jel ona ovaj u nasadu?
2: Šemsu pozdravljam, mislim da će ona zvat ako mogne dobit.
0: Aha, dobro.
2: I svog brata i snau i rođaka njegovu na ženu.
0: Dobro.
2: I ovi Osmana pjesnika i njegovu obitelj, Zoricu, njenu mamu.
0: Dobro.
2: I tetu Kaju i gospodina Miću, želim mu sretan rođak.
0: Aha. Ovu. Dobro, dobro, slušamo Marta, slušam.
2: Čiku Rileta i Djoleta i Milana Kazandiju. djeda Novaliju i ovaj gospodina Nikolu i njegovu Anku.
0: Moja Marta, čika Đorđe iz Obudovca mi se javio i kaže ne vadi, mislim ne vadi onaj USB stik što je od mene dobio sa izvornim pjesmama.
2: Neka sluša dok je živ.
0: Pa ono, pa
2: ja
0: hvala Bogu.
2: Ja sam djeda Novaliju pozdravila.
0: Jesi djeda Novaliju, evo tri put.
2: Dobro, neka, neka živi zdrav Mandu u Šiškovce.
0: Aha.
2: I eto Ajšu i Peru, sve slušatelje Radio Valentina i sve su pjesme dobre i tebe nisam, et ti sa zadnji.
0: Aha, neka sam bol.
2: Ne si živi zdrav, nešto ti name ljuti.
0: Hvala, ma kako, ma ja se...
2: Ajde živi zdrav bio i želim ti ugodnu svetu nedelju.
0: Također i ja tebi Marta,
2: ajde,
0: divna gospođo. Živjela na Marta naša. Jesam, jesam. Bio neki dan kod Marte, pa zaista veličanstveno. Pa to je doček kada je došao pokojni Izet Fazlinović, jel? Samo što nisam pokojni, nego sam bio živ. A Marta me dočekala, ugostila, sretna, raspjevana, vesela, ba koji uvijek naša dobra Marta. Marta, nemoj da se ja navadim, pa da svaki tjedan dolazim kod tebe, jel? Što nisam Šemsu uspio da... Ko zna gdje je ona bila, jel? Ma ode Šemsa u gljive, u pužove. Pogotovo u pužove, jel? A pužovi spori, pa dok nija Šemsa stigne, dođe cijeli vakat. Dobar dan.
3: Svaki dan.
0: O, dobar dan, Banovići.
3: Gdje si, prijatelju moj?
0: Evo me, prijatelju moj.
3: Stigao si nam, hvala Bogu živio.
0: Ma nisam nigdje ni išao, ba malo samo do Zagreba i do Slavonskog Broda i do Račinovaca.
3: Pa ja, i to je preko granice, ja.
0: A neka, sve, svjetskova naše, jel da?
3: Da.
0: Dobro. Hasane, nekako mi djeluješ ko da si malo pokisao.
3: Ma nisam, Jarane, nego malo promuku.
0: A pa, ja, pa to na to je asociram, a.
3: Pio, znam šta govoriš, to je ja. Pio ladnu vodu, pa to je.
0: Hasane,
3: soko i tako.
0: Danas evo posebno vaš Baruša je odabrao jedan poklon. Nekako smo ja i moj pokojni direktor ovoga uvijek imali zamjerke kao eto nikad ništa ne posvećujemo svome selu ovoga u kome iz koga potičemo i u kome živimo. Pa evo ja sam danas odlučio da poklonimo baš ovaj hit nedjelje danas našem selu, pa da čujemo za koga će Hase da glasa.
3: Ma ja ću, koji ovi si, broj 3.
0: Dobro, Hasane.
3: Jer ja mislim da Marta ne griješ i ona zna to.
0: O, pa djao, ne smijem puno javno pričat, ali evo, zaista joj se zahvaljujem, moj dragi Hasane, bio sam kod nje, pa samo što nije janje, jare i odojak pali, a sve je drugo bilo sinija puna, pa u devljaču se reko Marta Bona, pa kako ću u petak na večer obući nošnju u emisiju.
3: Ne, ti ćeš se udebljati ako budeš išao često, ako ne budeš išao često, nećeš se udebljati.
0: Pa evo, evo. Evo, hvala ti na tome prijedlogu i prihvatam. Dobro, e sada pozdravimo Hase.
3: Evo, prijatelji, pozdrav za tebe, vaše uposlene, vaše porodice, sve najbolje vam želim svima po redu. Također pozdravio sad svoju porodicu, djecu, unučad, praunučad, ovdje mjesto Seonu, Banović, Jaljković, Sedornju, Gornju, Lukavicu, a posebno sad idu pozdravi za Milana Kazanđiju, Gore Zoricu, Martu našu tamo, tu razdraganu, jer naravno da i kod kuće koji ovako kad se javlja ovaj simpatična osoba. Zatim pozdrav za osmana pjesnika Rileta i Nusreta Kišića, Amire, sve pozdravljam, Alide i šta ja znam, svu okolinu, eto, Usoru tamo i Srebrenik dole, njiha Budilnik. Znači svima je, Zlatana sam zaboravio tamo u Kelnu i njemu pozdrave šaljem velike. Eto, to bi to bilo prijatno, Barša, pa sve najbolje.
0: Hvala, dobri naš Hase, živ i zdrav nam bio. Pozdrav Banovićima i okolini. A naš Hasan je iz okoline, jel da? 0497505000 je broj na koji nazovete, a ja kažem dobar dan.
4: A, dobar dan, dobri prijatelju.
0: A, dobar dan, dobri domaćine.
4: Kako si meni?
0: Evo, hvala Bogu i vama dobro.
4: Jakša Tradić.
0: Pa znam Jakša, bo. Znam Jakša, samo ne znam gdje se nalaziš, pošto si ti ko leteći odred. Malo u Breškama, malo u Tuzli.

0: Divan nam bio, hvala na pozivu.
1: Divo i ti bio.
0: Lijep dan. Ajmo dalje, 9 sati i 27 minuta, biramo hit nedjelje izvornog karavana posvećene našoj bijeloj i zemlji Valentino i kažemo dobar dan.
2: Dobro jutro.
0: Aj, dobro jutro.
2: Ovdje Vera Siparović iz Lipnice, kako da rekao?
0: Ma nemo, iz Lipnice.
2: Jeste, gospodine.
0: Gospođo, je li u Lipnici kiša pada?
2: Pa još to, meni ne pada ovdje, meni je lijepo ovdje u kući.
0: A pa deda, ja dođem, mogu li doći sa kakvom šerpicom da podbacim pod lipom pa da popijem lipov čaj kad kiša pada?
2: Ma neće si lipov čaj, nego šljivu.
0: Šljivu?
2: Da, da.
0: O, ne pijem ja, draga moja Lipničanko, ja nisam... A?
2: Ma ima šta želiš, ima.
0: Ima šta želiš. O, pa ima toga dosta što ja želim, samo mi nedokučivo, draga moja.
2: Pa dobro, to je na stranu.
0: A jes na stranu, jes.
2: Da poći ti pojesti, to.
0: A to, pa ajoj, čuti, bona, ne smijem ni to previše. Evo, čula si malo prije od naše Hasana Odbanovića i naše Marte. Ne smijem se udebljat, moram držat liniju. Ja, za koga glasamo iz Lipnice?
2: Pa naravno, za treći.
0: Za prijedlog broj tri.
2: Pa naravno, to.
0: Koga ćemo pozdraviti? Koga ćemo pozdraviti?
2: A ja bi sad pozdravila mog sina u Austriji, koji će mako boda za 30 dana doć. Mog brata, mislim da će i on doć. Familiju Jurići. Mog muža, da to prvo sam trebala u Hrvatskoj, i obitelj Stjepanović. I moje susjede ovdje, okolo moje kuće i sve ostalo.
0: Aha.
2: I vas u studiju.
0: Aha, i mene znači.
2: Pa ja te zaboravila sam, ne mogu.
0: Oj, gospođo, pa nemoj bona mene zaboravljati. Ja tamam se zagrio kad pođem u Purači da naiđem kroz Lipnicu, da malo upoznam te naše Juriće, te naše Lipov, sve one koji redovno slušaju Valentino radio.
2: Pa slušam ja svake nedelje, eto, sa mojim sinom dođu na kafu, a ti mog sina znaš 100%.
0: O, znam, kako neću znat, samo ne smijem javno reći. Doću, a ti pripremi, ne moraš puno, jednu pletarcu rakije od jedno 20 litara.
2: Ma moraj 5, ako treba, samo dobro raspoloženje.
0: Dobro, 5. Tako je, e, toga ima Baruša uvijek.
2: Pa zato nas malo trebaš popraviti, da ne budemo skroz...
0: Ne dam ja to da budete mi tužni i neveseli, jak, kaki to bona. Hvala gospođo, živa i zdrava nam bila. Hvala, doviđenja. Ajmo dalje. 9 sati je i 30 minuta, ali ako hoćete pola 10, a u pola 10 da čujemo ko nas zove.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan.
3: Toma Lameš, kakva gurba.
0: O, poštovanje gazda Tomo.
3: Šta ima?
0: Toma, pa ne znam šta ima, ali ja sam čuo da ti već sada si, kaže, obuo cipele i pripremaš se za sprint prema Kunjevcima.
3: Ma rano je to.
0: A nije ako pješe kreneš, znaš, na vrijeme trebaš biti gdje braća Domić pjevaju. Tomo, rekao, na vrijeme trebaš krenut gdje pjevaju braća Domić.
3: Pa ja ću helikopterom.
0: Aha, helikopterom.
3: E, baš ću.
0: Dobro, aj Tomo da glasamo.
3: Broj 3,
0: ubilježeno.
3: Evo, ovako pozdrav za moje drage susjede, mnoge bil.
0: Dobro.
3: I sve ostale koje znam i poznam.
0: Dobro, Tome.
3: Bil lije pozdrav meni.
0: Hvala Tome, živ i zdrav nam bio, naravno. Pozdrav susjedu Šimi. I naravno našim Domićima. Braći Domić, koji će 31.10. gostovati u hotelu Kunjevci na Izvorno narodnom sjelu. A kad kažem da će tu biti specijalni gost, kralj izvorne pjesme Marko Begić sa mojim kumom Zoranom Kostadinović, onda nema dalje, jel da? Halo, dobar dan.
4: Dobro jutro.
0: Ojde, dobro jutro, eto.
4: Kako je, prijatelju veliki?
0: Pa, gospodine nastavniče, kako to nije, valjda, dobro jutro u...
4: Kod nas još mrak.
0: O!
4: Pa ja sve mislim da je jutro.
0: Nije to matane mrak, to je malo se magla navukla tebi na oči.
4: Dobro.
0: Da nije ružica, možda sa oklagijom iza leđa, pa se odmah magla navuče, moj mate moj. A, nije.
4: Nego sinoć smo sjeli dugo, pa...
0: Aha.
4: Osjeti se.
0: A, osjeti se malo, ja. Dobro, dobro.
4: Da glasam prvo za treći prijedlog.
0: Dobro, Matane.
4: I da pozdravim svog prijatelja Jakšu.
0: A, dobro.
4: I prijatelja kojeg još nisam vidio, ali se čujemo često, Matu Kiflu, imenjaka svog.
0: Dobro.
4: Ja. I ostale prijatelje.
0: Nažalost, Matane, moram ovoga samo malo evo natuknuti, kad si već spomenuo našega redovnog slušatelja Matu Kiflu, on malo sada pauzira što se tiče slušanosti jer mu je žena preminula ovoga, pa eto, to je opravdan razlog, ali eto, Bože dragi, svi ćemo mi putovati.
4: Pozdrave, on može primiti.
0: Tako je, Matane, da.
4: Ja. Reci mi vidimo li se u Puračiću?
0: Ako Bog da, već negdje u utorak na vrijeme, jel da?
4: Dobro,
0: Ali čućemo se mi svakako prije toga.
4: Ja bi u koje vrijeme da možemo tako
0: dobro, organizirati. Tempira, dobro.
4: Ja, ajde, da neku pjesmu, sve su pjesme dobre, pogotovo tvoje i Mifine.
0: Aha, dobro, Matane.
4: Ja.
0: Dobro.
4: Ajde, svako dobro želim.
0: Veliko hvala, Mate, pozdrav tebi i Ružici i svima koje naš Mate uče. Pozdravlja svake nedjelje. Evo, već sam napomenuo da od narednog petka na Valentino televiziji kreće ciklus, novi zimski ciklus emisije Izvorno sjelo na Valentino televiziji uživo svakog petka od 20 sati. A postoji nekakav program da ćete moći Barušu slušati i subotom u večernjim satima, ali sa narodnom glazbom. Znači, petkom Izvorno sjelo, subotom vjerovatno pod upitnikom, negdje u večernjim satima sa narodnom glazbom, a nedjeljom sa izvornjacima. Da provjerimo, 5, 6, 7, 8, 9 poziva do sada. Idemo i na 10. uključenje da kažemo nekome dobar dan.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Ja to Valentina,
0: jeste? Jeste.
1: Gdje mi reći, mora se pozdraviti jedna pjesma za sinove u Austriji. I glasam za jednu pjesmu.
0: Za koju pjesmu?
1: Otunjića ova.
0: Aha, ja sam omak iz Bijele, dobro. Ajde da pozdravimo sad to usputno posle glasanja.
1: Pozdravljam sve u Austriji, dva sina i to je to, i selo Bubanj.
0: A iz Bubanja pozdravljate dva sina u Austriji?
1: Ja, Ivaka ovdje.
0: A Ivaka je, pa što ne šutiš, mislim što ne kažeš, bolan Ivaka.
1: Evo, to vrijeme u kući sjedim sam i tako.
0: Ma nemoj, oće sinovi dolazi sada za svi svijete.
1: Pa dolaze sinovi, vole Bosnu, bolje negdje Ameriku.
0: A pa vidimo se mi onda u Kunjevcima, moj Ivaka.
1: Vidimo se, ajde, živio mi.
0: Živio, dobri domaćine, uzdravlje i pozdrav tvojim sinovima. Od našega Ivake iz Bubanja. 10 poziva do sada, biće poziva još, ali da kažemo kako stoji stanje za izbor hita nedjelje. Danas, 11. ovoga cijeloga oktobra i cijele još, pa nije ostalo još puno ove 26. godine. A? Zaista zanimljivo. Imali smo sva tri pjesme. Su bile posvećene i uvijek će biti posvećene našem rodnom mjestu, zemlji Valentino, našoj Bijeloj. Prvi prijedlog braća Geljić i pjesma Volim svoju Bijelu, vaš jedan glas. Prijedlog broj 2, braća Tunić i vaša dva glasa. I prijedlog broj 3, Zoran i Abram sa pjesmom Pjesma mojoj Bijeloj. I vjerovali ili ne, osvojena vaša tri glasa. Pa kaže, nemoj Baruša pisat pjesme za ove momke. Ma oću pa kom obojci, kom opanci, a? Evo, pobjednici za hit nedjelje Izvornog karavana, Zoka i Aba i pjesma mojoj Bijeloj. Pa uživajmo u nastavku.

0: 9:41. Evo, dobili smo i hit nedjelje izvorno Karavana. Pjesma posvećena našoj Bijeloj, koju su nam ispjevali Zoran i Abram. U nastavku ogroman broj SMS porukica, pa ćemo prije no što zapjevamo da prelistamo koju. Da pozdravimo, dragi moji, sve vas, bez obzira koje boje, vjere ili nacije bili, bez obzira gdje se nalazili. Za nekih 20 minuta odradit ćemo i specijalne čestitke i pozdrave. A naredna porukica dolazi nam od našega Milana Vukinoga Kazandžije iz Boljanića. Pozdrav, kaže, za tebe u studiju. Pozdravljam Martu, Novaliju, Kemu, Rileta, Peru, Ajšu, Milutina, Akifa, Krojača, Dragu i Ružicu, Osmana, pjesnika, Hasana i sve slušatelje Radio Valentina od Milana Kazandžije. A uz pjesmu od Baruše, da mi nije, Šargije drvene. Kom se javila iz Austrije i naša Vesnica. Svim vjernim slušateljima Radio Valentina poželjala bih dobro jutro i dobar dana, prije svega poseban pozdrav dragom voditelju Baruši, kao i svake nedelje, pa tako i danas. Pozdravljam i našu dragu majku Mandu iz Šiškovaca, koja jutro provodi uz vas i sa vama, ispija prvu jutarnju kavicu. Hvala vam što ste tu i što znamo koliko njoj to znači. I njoj i svim slušateljima ORV-a. Majko, želim ti lijep dana, također i svima vama. I veliki pozdrav iz Kišnog Tirola, od naše Vesnice. Dobar dan!
1: Dobar dan, Mirko iz Njemačke.
0: Dobar dan, Mirko.
1: Kako je?
0: Dobro, Mirko.
1: Bože, pozdrav.
0: Mirko, dobar dan. Mirko, jesi ti poranio?
1: Ma nisam poranio.
0: Jesi doručkovo već možda?
1: Jesam.
0: A je, pa, ali nekako mi ne djeluje, nisi izgleda baš nešto, neki narezak pojao, nekako si mi slabašan glasovno, a?
1: Ma malo, popio kavu, ba i malo.
0: Aha, dobro, ajde, razumijemo mi tebe, Mirka, ne čujemo, sad će naš Mirko da pozdravi, jel da, pogotovo da ja poželi nekome sretan 80. rođendan, a?
1: Ja. Aha. Pozdravi svoju suprugu Nikolinu, pozdravi svoje roditelje i svome stvarome da čestitam 80. rođendan.
0: Dobro.
1: Pozdravi svoje zetove, sestre, njihovu djecu, punca, puncu, pozdravi Sastike Bođe i njihovu djecu, pozdravi Petra Stojanović i njegovu porodcu i pozdravi Ljubu i ostalo ovdje, pozdravi sluga Bođu Domnika Bagaru i sluga rodnu kolegu i Marina Bagaru, rodnu kolegu, i pozdravi Treka i Moru, Goru Ustroži, pozdravi sve koji me znaju i poznaju.
0: Dobro.
1: I pozdravi rođaka Tomcu i kuma Boži i kum Bronku i vaš studij reži.
0: Ok, Mirko, hvala, živi i zdrav na bio.
1: Može jedna pjesma rođendanska.
0: Pa bit će rođendanska, tvoj brat Vidan je svakako naručio, a danas će doći u marketnik da to uplati. Eto.
1: Dobro.
0: Živio, Mirko! Joj, nema gdje nas nema. A ima nas, evo kaže, i na autoputu u naplatnim kućicama od Doboja prema Banja Luci. Vidi ti društva od sinoć. Specijalna poruka i pozdrav od moga kuma Zorana Kostadinović. Od Marka Begića, kaže, koji je došao da naplaćuje putarinu sa mnom, kaže, na autoputu Doboj Banja Luka. Eto, molimo te, dobri naš Baruša, ako može, za nas i cijelu ekipu ovdje, radnu, da bude ona pjesmica Vodenica, dok je stara Vodenica mljela. Znamo mi da si ti pjesmu tu napisao, a braća Geljić otpjevali, pa eto, poželili smo da je čujemo jer smo vrijedni, a? Piše kum Zoran Kostadinović. Ja kažem kume, biće Marko Begiću, biće. I nek smo se mi sinoj družili. Družit ćemo se i 31.10. u Kunjevcima, svakako, na Izvorno narodnom sjelu, što mi je iznimno i osobno drago. Dobar dan!
2: I vama, kako ste vi, Barša?
0: Dobro, hvala na pitanju, dobro smo.
2: Pozdrav iz Srednje Bosne.
0: Iz Srednje Bosne?
2: Da.
0: A, to je negdje kod Poljana, jel da?
2: Dejane.
0: A, pa znam da je u Kraljeva, Sutjeska, Kakanj.
2: Da.
0: Poljanari gore, ono, na brijegu.
2: Jeste, kako ste vi, Varša?
0: Evo, kišno malo.
2: I kod nas isto, hvala Bogu da je malo kiša, da malo osvježi, baš je bilo.
0: Neka je malo, nek pada, pa nek bude malo i snješčića, ovi, ba sve to u Božjim rukama, jel da, Dejo?
2: Tako je, Varša.
0: Da. Dejo, da mi reci, uživaš li i slušaš li ti malo pjesmice sa onog USB-a?
2: Normalno, ne, stik, nabavio sam dobar, Bluetooth zvučnik i samo... Pjesma od jutra do navečer, vjerujem.
0: Tako i treba, ko pjeva zlo, ne misli da
2: je. Tako je.
0: E, sad ću.
2: Za vas, pozdrav sve slušatelje Valentin Radija. Hoćete li dolazit u Poročićena i tamo utra?
0: Planirano je, jer imam dosta poziva, pa je planirano nekako utorak.
2: Da, ma ja sam Poročić tamo na isto utra i dolazimo, neka ekipica iskakne autobusom, pa... Možda se nađemo kavu, popijemo negdje tamo. Ako
0: svakako, pa ja ću vjerovatno biti u velikom društvu sa dobrim, dragim prijateljima.
2: Pa dobro, će li biti opet oni muske i to?
0: Pa u Puračiću uvijek bude dobre muske.
2: Da. Ne, mislim da stikove i to.
0: A hoće, toga uvijek ja imam spremnoga, jer narudžbe pljušte, ljudi naručuju.
2: Ako se vidimo tamo... Možda da još jedan stik.
0: E, sad sam povećao malo sad na jednom USB stiku, što se tiče i izvorne i narodne, ima negdje oko 900 pjesama. Jer uvijek skidam i novitete, sortiram, tako da zaista može se slušati kad kreneš do Berlina, moj deo.
2: Tako je. Da. Ništa, možda se vidimo tamo ako bude.
0: Eto, svakako negdje u popodnevnim satima. Dobro. Dobro.
2: Kako vam dobro, Barša?
0: Hvala Dejane, živ i zdrav nam bio, pozdrav za Srednju Bosnu, tebe i tvoju cijelu obitelj.
2: Hvala Barša.
0: Živio Dejane, uzdravlje. Dobar dan, Zemlja Valentino, pozdrav svim djelatnicima radija, pozdravljamo moju majku Joku, Strinu, Tomku, tetku Petru, moju jetrgu Đuku, nastavnika Nikolju i njegovu gospođu Anku, a moga mužu Cvijetina posebno pozdrave šaljem. Sve to napisala Bijeljanka iz Pule. Vidi ti naše Simane. Opet kidnula u toplije krajeve, a? Imamo mi još vremena do 10, a i posle 10, kad odradimo specijalne čestitke i pozdrave, čućemo se i pozdravljati i reći opet nekome dobar dan.
3: Svaki dan, dobar dan iz kišovite, sladne, temperatura 10 stepeni.
0: O, znači imaš i toplomjer.
3: Ma, ima sve što treba, nema problema, nema čađi, nema dima, toplo svima dok je zima, rekoš.
0: Opa, sad baš dobro, kod tebe gore na brijegu, vjerovatno jeste tako, ali malo dole u kotlini bude onoga smoga, one magle i onoga svega, jel da?
3: Pa dobro, ko neće na selo, ne mora, ne, selo je selo.
0: Ja. Pa znaš kako, evo, malo već je zahladnilo, zima se primiće, pa dosta ljudi loži opanke, jel da?
3: Pa nek loži šta hoće, mi na selu imamo eko grijanja, imamo.
0: Dobro, sad ćemo mi da pozdravimo onako đutur, a?
3: Evo, ovako, Baruša moj, Hamza, pozdravljaj moje slavjanske penzionere, Feru, Hazema, Hasana, Ibru, Hazema, Lovca, želim ugodnu lovnu sezonu i da... Ne lovi u mutnom, kao mi penzioneri.
0: Kao Rile u Ljenobudu, jel da?
3: Puno pozdrava, želim dosta zdravlja mom Riletu, Osmanu pjesniku, Čamila, mog prijatelja. Naravno, Tajba Sadika, moja sestra neobilazna, puno pozdrava, želio i Hamza pripremanju zimnice.
0: Dobro.
3: I evo, šta na kraju reći? Sladna je takva naša i kad je snije do koljena, kaže, uvijek topla, nikad hladna. Pozdravljate za i cijela sladna i na kraju ću reći, sinju, juče smo bili na lovačkom sjelu u Lušnici, grupa Dobaščani su nas više nego oduševili, razveselili sa pjesmom, tako da nam je bilo lijepo. Još jedan put puno ti pozdrava iz moje Sladne i čujemo se, rekoše, ovaj da i sljedeće nedelje budemo zdravi živi pa da se čujemo svako.
0: Hvala
3: dobro,
0: Bogu, Hamza, svakako. Svakako, Hamza, lijepo, lijepi pozdrav, veliko hvala na javljanju, na uvijek toplim rimama i riječima, naravno. Pozdrav od Baruše za tebe, cijelu obitelj i našu Sladnu, i gore i dole, i uzduž i poprijeko, jel da?
3: Tako je, jabuko moja, puno sreće želi Hamda, kod god hodio putavite, uvijek bili posuti cvijeće, pa se čujemo ako Bog da.
0: Hvala, dobri domaćine, dušo vesela, živio nam. Naredna poruka dolazi od Džiha. Džiha nam piše, iz Hrvatske. Lijepi pozdrav vama u zemlji Valentino. Pozdravljam rodicu Žemilu u Sladnoj, Kadu i Vehida u Hodžićima i Gornjim Morancima. Sestru i njene sve u Orahovici, sestru Fahriju, Djevera i njegovu porodicu. Zao Veseniju i Nazifu i njegove porodice brata Husajna u Čekanićima i njegove svoga muža. I pozdrav, kaže, iz Labina. Ovo je iz Labina od naše Džihe. Svaka čal, Džiho. Na poruci i pozdravima. Nema da nema, evo nam i našega Marijana Lucića koji pozdrave šalje za svoga dragoga tatu Božu i mamu Ružu. Sve u Gunji i zemlji Valentino, a posebno pozdravi putuju od našega Marijana za našega Barušu. Hvala Marijane! Tata Boža se već zagrijava za Kunjevce.

0: nam jedna porukica iz S Broda, Slavonskog Broda. Negdje iz neke Valošice, jel? Ma slušamo te, kaže, uživamo i spremamo se na svetu misu. A tebi želimo da ti dragi Bog podari dobro zdravlje, dug život i još desetine godina darovanja nama i našim svim biserima na Radio Valentinu uz izvornu pjesmu. Vidi ti, napisala je to jedna mala Lucija i baka Ana. Ajde još jedan poziv pa da zapjevamo. Halo, dobar dan!
1: O, dobar dan!
0: E, dobar dan!
1: Kako ste mi?
0: Hvala Janjo, dobro smo, što pitaš Buna?
1: Onako, što te poštujem, što si mi drag.
0: Usput se kuća kući, pa nije valjda Bona, Janjo, da sam ti draži od tvojih zetova.
1: Ja samo imam jednog zeta, jesi mi drag, ne mrzim te.
0: Pa dobro, mogao sam i ja biti Bona, nikad nije kasno, a?
1: A, ne.
0: A, pa ima u tebe Bona u komšiluku, oj, oj, familije, koliko hoćeš.
1: Ima, završa.
0: Jel de?
1: Ma jeva.
0: Dobro, Janjuška, kako ti? Kako gazda Niko, slušal te?
1: Ma kako, nećemo slušat sad ove godine, moramo se slušat, slušali se u mladost, moramo i u starost.
0: E, to su zlatne riječi, Janjuška. Ajde da ga pozdravimo.
1: Ja, drago mi sam te čula.
0: I meni i uvijek iznimno drago, svaka čast.
1: E, baš sam te i pozdravila u kad je bilo glasanje po tvom kolegi, radniku.
0: Dobro.
1: Baruša.
0: Molim.
1: Pozdravam ja svoju djecu. Neću nabrajati.
0: Dobro.
1: Oni znaju u Njemačkoj svog dragog zeta i Tunju i od unuke zeta i tam svog sina mladinku u Puli i njegovu obitelj i sve svoje sestre i unuke i njegov obitelj. A mogla te tvoja Janjka, znamo mi još nisam mogla glasat za Geljće, nisam te mogla dobiti.
0: Dobro.
1: Dobre su tvoje pjesme, sve su pjesme dobre, a tvoje najbolje. A Zena malo puste one naše Geljće, Pilju i Dragu. Čeri moja mu preljetni
0: svijetu. Čeri moja, dobro. Evo ja upisao, ali bit će jedna specijalna čestitka za našega Marka Begić i Zorana Kostadinovića, koji donos radi na svijetu u nedjelju, ugledali se na mene. Biće ona dok je stara vodenica mljela od Geljića.
1: Ja, a baš ja sam ona kad bolo ota od Geljića.
0: Ajde, pošaj
1: svoj Janju.
0: Ajde, dobro.
1: Ajde, želim ti sve najbolje.
0: Hvala Janjuška, i ja tebi također.
1: Ja tebi. Ja zaboravila sam pozdrav svog Niku.
0: O, kako si to uspjela, draga Janja.
1: I opet tebi pozdrav, da mi živi 120.
0: Dobro. Sve
1: ti želim, ja i moj Niko.
0: Dobro.
1: Aj, čao.
0: Eto, hvala Janjuška, živa i zdrava nam bila. I lijep dan ti želim. I tebi i tvome Niki. E sada, 9 sati je i 56 minuta. Sad ćemo malo da zapjevamo za sve, bez obzira koje boje, vjere ili nacije bili, bez obzira odakle dolazili, jer Baruša voli reći, volim svoje, poštujem tuđe i zajedno smo jači. Pa da bi bili zajedno jači, evo vam jedna lijepa pjesmica, istinita, jeli? Pa ajde da je poslušamo.

Prva čestitka za danas kaže ovako: dobro zdravlje, dug život i sve najbolje povodom 72. rođendana dragoj suprugi Mandi Martinović, od srca želi suprug Blaž Martinović.

Dobro zdravlje, dug život i sve najbolje povodom 70. i drugoga rođendana dragoj suprugi Mandi Martinović. Od srca želi supruga Blaž Martinović.

Uz pjesmu Godine teške, sin Franjo i njegova partnerica Marina, dragoj majki Mandi Martinoviću, srca žele sretan 72. rođendan.

sa pjesmom Godine teške, sin Franjo i njegova partnerica Marina. Dragoj majki Mandi Martinović od srca želi sretan 72. rođendan.

Voljenoj sestri Mandi Martinović sretan 72. rođendan, srca žele sestre Ruža Vidović i Mara Mišić sa obiteljima.

Voljeno je Seki Mandi Martinović, sretan 72. rođendan, od srca žele sestre Ruža Vidović i Mara Mišić sa obiteljima.

Sve najbolje što se poželjeti može, povodom 50. rođendana Franji Martinović, od srca želi tata Blaž i majka Manda, te brat Stjepan sa obitelji.

Sve najbolje što se poželjeti može. Povodom 50. rođendana Franji Martinović od srca želi tata Blaž i majka Manda te brat Stjepan sa obitelji.

Franjo i teta Marina sa obitelji. Sve najbolje Franji 50. a Ana Mariji Martinović 20. rođendan od srca žele.

Stric Franjo i teta Marina sa obitelji. Sve najbolje Franji za 50. A Ana Mariji Martinović za 20. rođendan. Od srca želim.

Ljepotice naša, od srca ti želimo sretan 20. rođendan. Tvoje tetke i cijela obitelj Martinović, a željama se pridružuje djed Blaž i baka Manda.

Ljepotice naš, od srca ti želimo sretan 20. rođendan. Tvoje tetke i cijela obitelj Martinović, a željama se pridružuju djed Blaž i baka Manda Martinović.

ljepotice naš, od srca ti želimo sretan 20. rođendan. Tvoje tetke i cijela obitelj Martinović, a željama se pridružuju djed Blaži i baka Manda.

0: svake nedjelje od 8 do 12 na valovima obiteljskog radio Valentina, izvorni karavan.
1: Dragom ocu Ivi Đurić iz Straže, sretan 80. rođendan od srca želi sin Vidan i snaja Desa Đurić.

Dobrom i dragom djedu Ivi Đurići iz Straže sve najbolje povodom 80. rođendana od srca žele unuci Ivan i Stjepan te unuka Ivona.

0: Najbolji u eteru, obiteljski radio Valentino.
1: Maksimalne nagrade za 30 godina povjerenja. Velika nagradna igra u Maxi Marketima i City Centru in Orašje. Osvojite T-Roc ili jednu od 30 vrijednih nagrada. Kupovinom u vrijednosti od 50 konvertibilnih maraka. U prodavaonicama City Centra in, Maxi Marketima i Supermarketima. Sudjelujte i osvojite automobil i druge vrijedne nagrade. Za 30 godina vjernosti. 30 nagrada velike vrijednosti. Maxi Orašje.
2: Motel Harmonija, Cerik, Brčko distrikt, moderan svadbeni salon, rekreacija uz bazen, restoran, sobe. Motel Harmonija, Cerik, Brčko distrikt, 049-745-999. Dobrodošli.
3: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
4: Wow, koja snaga! Čekaj, što si točio?
5: Novo INA Classmaster gorivo.
4: Zvuči baš moćno.
5: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
6: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
7: Svake nedjelje od 8 do 12 na valovima obiteljskog radio Valentina, izvorni karavan.
8: Deset sati i 47 minuta. Svim slavljenicima Baruša i ekipa Radio Valentina od srca želi sretno slavlje, dobro zdravlje i dug život. I naravno, zahvaljujemo se svima vama koji nam se javite. Da li meni osobno ili u marketinga Radio Valentina. I na taj način čestitate, naručite, poželite posebno pjesmicu i čestitku upućeno svojim najmilijima. Kao i uvijek, mi ćemo se truditi da čista obraza to ispoštujemo. Opet kažem uz veliku zahvalu svima vama. A emisiju Izvornog karavana nastavljamo prelistavanjem SMS porukica. Biće tu i uključenje, naravno, na već poznati broj telefona 0497 50 500. A zvoni telefon u kući u ponoći, kad će muž iz kreveta svojoj ženici, koja je ustala da se javi, jel? Reci da nisam kući. Žena se javlja na poziv pa kaže: on je kod kuće. A muž će: ma šta ti je bona? A kad će ona opet: za mene je poziv.

0: Jao, majko mila, šta je ovdje poruka na ovome displeju? Jedna od njih dolazi nam od našega prijatelja, a kaže Šike iz Orlove i Klisure i grupe Lovaca iz Potpeći. Kaže, dragi Baruša, pa lakše je dobiti Trumpa i Putina nego tebe. Šaljemo ti lijepe pozdrave, kaže, od grupe Lovaca iz Potpeći, Kutinji, Kotinje. Piše naš Šike, Srebrničanin. E pa Šike, ne bi ti preporučio da tražiš ni Trumpa ni Putina, jel? Oni se javljaju samo sa granatama, a ja sa dobrom šalom i pjesmom. Onda, puno sreće za rođendan sinu, bratu Striki, ujaku Ivanu Barišić, od srca mu čestitaju mama Ivanka, tri brata, četiri sestre, Nikolina, Anteja i mala Leona. Pozdrav Baruša tebi uz neku rođendansku pjesmu i molimo te da nam javiš kako možemo naručiti čestitke i pozdrave. Čujemo se Ivanka posle podne, posle emisije, pa ću ti potanko objasniti. A sada ću potanko da se javim nekome i da kažem dobar dan.
1: Dobar dan, Baruša.
0: Dobar dan, Ivama.
1: Hazi me, nanaj šešći.
0: Ma nemoj, hazi me, volan, otkud tebe u ovo doba dana?
1: Pa eto, išao da vidim malo kako pada kiša.
0: Aha, a jel pada?
1: Pada, ja što
0: hazi. Mora, hazi me kad nema ljestve da silazi.
1: Nema, pa evo te mi rijec.
0: Hajde ja.
1: Ajde, pozdravim za to.
0: Ajde, de.
1: Svoju ženu dragu, Fatimu. I svoje četiri sjeri i četiri zeta. I desetom čadi petera prunča. Sad sam dobio snajke od unuka one Laure snahe. Dobio sam unuka, prunuka zapravo.
0: Ja.
1: I pozdravam i Miju Tadića, njegovu porodicu, Miju Antunovića, Ivu Nilu u Stuzartu i moga Jarana. Ja sam mu zaboravio ime.
0: E, moje.
1: Ratka.
0: Godine čine svoje, moje haze.
1: Ja zogam, Ratka ja. Antunovića i sve njihove.
0: Dobro.
1: I tako dalje. Eti dobro. Tebe u studiju, da si zdrav i živ.
0: Hvala, hazi me, živ i zdrav nam bio, lijep dan ti želim. Uvijek iznova moram da napominjem da nas ne zovete na Viber broj gdje nam poruke pišete, jer ne možemo se javiti na taj broj, samo možemo vaše poruke prelistati ili pročitati.

Jedna porukica kaže: dobar dan prijatelju Baroša, čestitao bi unuku i unuki Malini sretan 7. rođendan u Orašju, a to joj sve od srca želi i djed Ilija Maksimović iz Blaževca. Malo ubrzat prelistavanje ovih porukica, jer zaista ogroman je broj toga. A jedna od njih dolazi i od gospodina Drage i Mitre iz Pule, koji pozdravljaju Barušu i sve slušatelje izvornog karavana na frekvencijama Rado Valentina.

0: Pa onda lijepi pozdrav za dragog i veselog voditelja. Ovim putem bi pozdravila majku Hasibu iz Vinkovaca i sestru Jadranku, voli ih puno Mladenka. Hvala Mladenka, živa i zdrava bila! Baka Ruža Jerković iz Broda pozdravlja sinove, čeri, zetove, snaje, unučad i praunučad. I zahvaljuje se od srca svima koji su došli za njen rođendan. Pozdrav svima koji slušaju ORV radio. I za tebe veliki sine, posinku moj. Od majke i bake Ruže Jerković iz Slavonskog Broda. Napisala bakica. U ovo je stvarno od bake Ruže rukopis. Poznajem, eh? Pozdrav za moje Skakavčane, ma gdje bili, pozdrav za braću Domiće, od Tome Lamešić iz Skakave Gornje. Unuki Mariji Stević, sretan drugi rođendan, puno sreće, zdravlja i lijepih trenutaka, od srca želi baka Pelka. Još jedna porukica sa istoga broja, našoj mjezimici Mariji, sretan drugi rođendan. Da je sreća i zdravlje prate, želi djeda Mihajlo i baka Pelka. Od srca, kaže dalje, pozdravljam svoje drage kumove i druge roditelje, Niku i Anju Čanić iz Donje Dragunje. Puno vas volim i cijenim, od srca se radujem našem susretu za svi svete u Dragunje. Veliki pozdrav šaljem i njihovoj djeci Miri u Njemačkoj, Mladenu u Puli. Veliki pozdrav ide i mojoj dragoj tetki Mari i bratu Slađi. Svima želimo puno zdravlja, volimo vas i nosimo u svome srcu. Vaša Julijana, a to je napisala Julijana iz Austrije. Dobar dan Varuša, pozdrav tebi, bratu Peri, Peri, dragi ružici, Jurilji, Kaji, Marinu, Županji i svim slušateljima ORV-a. Napisao Juro iz Dachaua. I opet dobar dan, ovim putem pozdravljam svoju voljenu i dragu majku Ružu Jerković od srca. A sve to čini Kaja iz Freiberga, želim joj dobro zdravlje. A ostalu familiju u Brodu i Stuttgartu pozdravljam, ja i moja obitelj, napisala Kaja iz Freiberga. Kaže dalje, srdačno pozdravljamo tebe i sve zaposlene na Radio Valentinu. Posebne pozdrave šaljem svojoj mami u želju za dobro zdravlje i duži život. A ovom prilikom sama sebi čestitam rođendan jer je sutra. A neću napisati koliko je godina. A, draga Samira, da ne znam, skupo bi te platio, a? Napisala je to Samira Vezović. Ajde Samira, sretan rođendan ako je sutra. A mogla se doći utorak i u Puračić pa počastit povodom rođendana, jel? Dobar dan.
1: Dobar dan, Ajša i Baruša, kako si?
0: Dobar dan, Ajša, hvala na pitanju, dobro, kako ti?
1: Dobro, eto, s Perom je uvijek dobro.
0: A s Perom uvijek dobro?
1: Jo.
0: Ajša, pa...
1: Lagan život i samo vezi, šuti i... Ja.
0: Svega Bog dao i dobrog zdravlja i lijep život i još bolji pjesama na Valentino radiju, jel da?
1: I tebe da slušamo kako je lijepo ide.
0: Svaka čast, Sajšice.
1: I, tako da, brate, ja čestitam toj rođen da se suta. To je Samira koja je, ne znam.
0: Ja.
1: I eto, pozdravljam, čestitam rođen da je onoj Matu pozdravljam.
0: Dobro.
1: I pozdravljam Romiza i Novaliju i Milana Kazanziju da dobro napeče rakije.
0: Janziju
1: i Safetu pozdravljam i eto Rileta i Hasana i ostala pjesnika.
0: Dobro, Ajšice.
1: Piru na prvom mjestu. Aha. Evo i Piru će da pozdravljam.
0: Svaka čast, ajde da čujem.
2: Barice, kako si?
0: Hvala na pitanju, dobro.
2: E, sve što je iša pozdrava i poselama, pozdravljam ja tebe kao dobrog voditelja. I Tajća i sve slušatelje Radio Valentina.
0: Ma tebi gazda Pero nikad ne može biti neveselo jer tvoja Ajša zaista lijepo zbori.
2: Aj, hvala lijepo da ste živi i zdrav, ovaj Bariša, i svako dobro i prijatan dan i svako dobro Bariša.
0: Hvala i vama dvome, dobro zdravlje, dug život. I puno radosti u srcima vaš Baruša vam želi Ajša i Pero. Goblenar naš Pero. Veliki pozdrav, kaže moj labude. Dobro, želim da uputim mojim sokolima i snajama Petorovu unučadi. Pozdravljam moju seku Zoru, Vinka i Katu u Sloveniji. I mojoj Rumunki želi Mačo iz Krišovite Meraje sve najbolje. E pa dragi Mačo sa Meraje, pozdrav tebi i tvojoj Rumunki. Dobar dan!
3: Dobar dan!
0: Dobar dan!
3: Ovdje Perola ništa.
0: Ajoj, gazda Pero, pa nije valjda da si u rodnom kraju.
3: Nažalost, ovaj vikend nisam, prošli jesam.
0: Aha, dobro. Aj, bit ćemo za svi svijeti, ako Bog da.
3: Ako Bog da, to se podrazumijeva.
0: Bilo bi mi drago da pozdravim sa jednim lijepim od srca stiskom ruke našega Peru iz Laništa u Kunjevcima 31.10.
3: Nastojat će se doći.
0: Da, dobro. Naredit ću ja tamo, ko bude...
3: Nešto može iskomplicirati, ali da. Bio bi red da se dobro podrži.
0: Dobro, Pero. Dobro. Ajmo da pozdravimo, Pero.
3: Prvo ja ću pozdraviti prije svega vas kao velikoga voditelja našega, našeg obiteljskog radija Valentino i kao cjelokupnu ekipu OTV Valentino televiziju od Pjeri iz Staništa. Dobro. Onda ću pozdraviti svoju obitelj, sve moje dragi i lijepe rođake, sve poznanike i sve ljude dobre volje. Neka budu živi i zdravi. Ko šta slavi, neka proslavi u veselju i zdravlju. I toliko od mene, Baruša, ovaj puta od Pjera iz Laništa. Neću naručiva pjesmu, bit će pjesmi još do kraja emisije.
0: Bit će zasigurno. Ima prostora. Veliko hvala, Pero, na lijepim, uvijek lijepim riječima. Pozdrav tebi i cijeloj obitelji Laništima i svim ljudima dobre volje.
3: Hvala, lijep pozdrav i ugodan dan.
0: Hvala, Pero, živio. Pozdrav voditelju Baruši iz Kišni Vinkovaca, pozdrav dragoj mami Hasibi, od čerke Jadranke i sretan povratak kući sestri Mladenki iz Drniša. Ajoj, pobježe mi Mladenka, ali vratit će se ona do svi sveti, jeli? Kaže Ivana iz Ravnuša, pozdravlja roditelje u straži, a svom tati čestita 80. rođendan koji je sutra, napisala Ivana Kalinović. Dobar dan, Baruš, lijepa ona pjesma, kaže o Anuški, baš mi se sviđa, da vidimo otkud je ovo iz Njemačke. Gospođa Ana iz Njemačke je napisala. Baš mi se sviđa Ana i Blaško iz Esena, žele sretnu godišnicu braka svojim prijateljima, Ivani iz Oki Pranjić, a vama veliko, veliko hvala što nam svako nedjeljno jutro uljepšate, napisala je Ana i Blaško iz Esena u Njemačkoj. Pa ja, hvala Anuška, hvala Blaško. Nadam se da ćemo se nekad i vidjeti uživo, upoznati, pa i zapjevati, hvala Bogu. Ako se ne možemo ispričati, evo recimo kao sada, dobar dan.
4: Pa dobar dan.
0: Pa dobar dan, Osmane.
4: Pa šta ima, Baruša?
0: Evo, ja čekam da Osmana zove i na onako džuture pozdravi.
4: Pa ja sam zvao, ali ne mogu dobiti udeve.
0: Evo, sad si dobio.
4: Pa ja, ali ne mogu džuturi.
0: A ja kako?
4: Pusti mene džuture, spusti me džuture, čovječe, na kom je živo džuture.
0: Pa znam, Osmane, ali ti nama povećaš spisak svake nedjelje kad neko novi nazove, ti ga staviš na tefter i onda ide do 12, a prođe emisija.
4: Pa neću pa.
0: Ajde da čujem.
4: Pa eto, ono po starom ću ja ba. Pozdravljam svog Nikolu, naše prijatelje Nikolu, Janku, Brčkom.
0: Dobro.
4: Djeda Novaliju, Piru, Jajšu. Milana Kazandžiju, imam pjesmu za njega, ovaj, počeo sam pisat, zamolio me da napišem pjesmu o njemu.
0: Dobro.
4: Onda Zoricu na Ozrenu, njenu majku Dušanku, našu Martu tamo, Hamzu i Sladne, njegovu sestru Hanku i njegove penzionere, Hasana Ubanoviće, Marija Užepče, Finku i Slavka u Slavonski Brod, Jozu Kolanovića i sve Kolanoviće.
0: Dobro. Ajmo, ovo smo bola.
4: Ajmo, ja.
0: Ajoj.
4: Studice, ajmo, dječaci.
0: Da.
4: Studenci, dječaci, policajci.
0: I to je to, jel da, osmo?
4: Ma ja imam Miće i Kaja, ovaj, i Miću bio rođendan.
0: Dobro.
4: Pa nek mu je sasrećom.
0: Dobro, Osmane. Eto, veliko eto, hvala.
4: Da ne dugim dalje.
0: Tako je.
4: To je u glavi jednu koja sam zaboravio. Neke, ima Fatina Zbrezja i Fehmi Medina.
0: Hvala Osmane. Evo Đuture sad barem na kraju.
4: Ma ja, ba Đuture.
0: Tako je. Živio nam Osmane i svako dobro ti želim. Živio. Mario iz Francuske pozdravlja svoga djeda i babu i tetku u straži, a djedu želi sretan 80. rođendan koji je sutra. Ujedno Mario pozdravlja i tetka i tetku i rodicu Jelenu i Anitu na Gornjim Hrgovima. I naravno tebe u zemlji Valentino pozdravlja nas Mario Jerković iz Francuske. Poštovani Baruša, poštovana kućo Valentino, ovom prigodom želim da uputim srdačne pozdrave vama u zemlji Valentino, kao i svim ljudima dobre volje. I da vam poželim sve najbolje od srca, napisala Nada iz Semberije. Onda kaže Jelena Abramović, dragi moj djede Ivo, tvoje unuka Jelena sa Hrgova, ti čestita rođendan koji je sutra. Želim ti puno zdravlja, sreće i veselja. Hvala ti što si moj djedi, što te imam. Želim da ti se ostvare sve želje i da još mnogo rođendana slavimo zajedno, okruženi porodicom i ljubljavu. Sretan rođendan, djede Ivo, volite tvoja unuka Jelena sa Hrgova. Eto, vidite kako unučad vole svoga djedicu, jel? Samo neće da dođu, recimo, do mene i marketinga. Pa da i na ovaj način pozdrave onako uživo. Sa odabranom pjesmicom djedu i baki, recimo rođendansko slavlje. Veliki pozdrav za Davora Ikića i njegovu obitelj iz Bošnjaka, svim slušateljima Radio Valentina i svima kojima znaju, veliki pozdrav od Švabe iz Drenovaca, napisao Švabo Mladen Mokrović. Onda pozdravljam Punicu, Ivanku i Šure, Ivana, Mirka, Danijela i svojima koji me poznaju. Iz Bjelovara napisao Božidar Đorđević. Boško Đorđević, a? Dobar dan Baruša, želim da pozdravim baku Maru Djedović iz Gunje, da bude živa i zdrava još puno godina. Isto tako želim da pozdravim baku Milu Zečević iz Drenovaca. A sve to napisala je Valentina iz Njemačke. A onda kaže sve što

Kaže, dobar dan Baruša i lijepi pozdrav svim ljudima, dobre volje, pozdravljam Turić, pogotovo Karanfil i okolinu. Čerku Marinu, sina Marijana i Lej, sretan put za lijepi Turić. A to sve piše, kaže, mama Gabriela i otac Robert Lučić iz Vitena. U Njemačkoj.

sretan odlazak u zasluženu penziju svom mužu Ismetu Gibiću i da ga zdravlje služi želi supruga Mevlija Gibić. Uz neku penzijsku pjesmicu napisala Mevlija.

Onda porukica od gospođe Ljube Đurić, kaže: ćerka Ljuba iz Straže pozdravlja svoje roditelje, svom tati želi sretan rođendan. Uz neku rođendansku pjesmicu napisala je Ljuba Đurić. Porukom se javio i gospodin Dobrivoje, koji čestita svom djedu Ivanu 80. rođendan, te pozdravlja babu Janju i tetku Ljubu i Desu i rodicu Ivonu i rođaka Stjepana. Pa onda dobar dan, pozdrav za vas. Pozdravljam unuke Ivanu i Sofiju, ako može Mrkulja, pjesma napisala je Kovka.

A sada se odužujemo ovom pjesmicom našem legendi Marku Begić i Zoranu Kostadinović, koji su i danas vrijedni, kaže, na autocesti od Doboja prema Banja Luci.

Pauza u pjesmicu uživa i gospodin Niko Filipović, njegovo društvo. Dok Ćuro Ivo pozdravlja svoju ženu Dijelfu, djecu, unučad u Njemačkoj i svu rodbinu u Novom Šeru, Žepču i Zagrebu, te Kumušanca Peru i njegovu ženu Lucu i Jukić i Ozu u Stuttgartu i njegovu ženu Ivanku, te slušatelje ORV radija i tebe Baruša,

veliki pozdrav iz Mainca za moju mamu, moje sestre, babe, babu Iku, za Seku, za Ujnu, Timku, supruga Danijela. Pozdrav rođak i za tebe od Anite, ako može pjesma Imam kuma, nema ga država.

onda porukica iz Klagenfurta, Vidanove kolege, čestitaju djedu Ivi Đuriću sretan 80. rođendan koji je sutra i pozdrav za tebe Baruša iz Klagenfurta. Safija iz Mramora želi da pozdravi svoje najmilije koji se nalaze u Austriji, čerki Begzadi, želim sretan rođendan. Nana je puno voli i pozdrav ide za tebe Baruša, našega najboljega voditelja, napisala Safija.

Pozdrav od Maksa iz Prijekoga Brda. Za Donju Orahovicu, Ravenu, Džinića, Sulju, Pačeta, Alića. Ako može nešto od Semira i Sanela.

0: Lijepi pozdrav tebi prijatelju, pozdrav mojoj rodbini i prijateljima koji slušaju na radio od Marije, ako može pjesma od lijepoga sna, spiskao, hvala unaprijed od srca, napisala je Marija Bekčević. Da kažemo nekome i dobar dan, odakle nas?
1: Dobar dan! Jarane moj!
0: Dobar dan, Ovalija!
1: Moj Jarane,
0: u čemu je bolan Ovalija, gdje je zapelo?
1: Pa teško sam dobio cijeli dan.
0: A eto, uspio si konačno, a?
1: Pa jesam, hvala Bogu. Pozdravljam prvo tebe.
0: Dobro.
1: Pozdravljam Amira u Tuzli, pozdravljam na Osmana pjesnika. Pozdravljam na Rire Talasega. Pozdravljam ja Milana Kazandžiju, pozdravljam ja Peru Jajšu, pozdravljam ja našu Martu, puno je pozdravljam. Pozdravljam ja Nikolu u Brčkom i njegovu domaćicu. Pozdravljam ja ovdje moga komšiju Emina, da mi budu svi zdravi i živi. Malo me smaji, želim sretan i dug život. To je to, moj Jarane. Teško sam dobio
0: tebe. Hvala, Novalija. Eto, uspio si, hvala Bogu, jel da?
1: Ja.
0: Živio nam, Novalija, i lijepi pozdrav za tebe. I sve one koje je naš Novalija i naravno učitelj Nikola pozdravlja. Lijepi pozdrav, kaže, iz sunčanog Frankfurta, ugodan dan, dobri voditelju, pozdrav mojoj familiji u Posavini, napisala je Nada iz Frankfurta.

0: majčinom rađi.
1: Imamo još jedno uključenje i kažemo nekome dobar dan.
2: Dobar dan, Baruša.
1: Dobar dan, Trnovita Ružice.
2: Kako si mi?
1: Hvala na pitanju. Eto, hvala vama i Bogu, dobro.
2: I mi smo super, kiša pada, sjedimo, odmaramo i tako.
1: E, tak i treba.
2: Evo, pozdravljam svog dragog.
1: Dobro.
2: Pozdravljam svi koji me znaju. I tebe najviše studi od mene i od drage.
1: Svaka od čast, dragog. Ružice, pozdrav tebi i Dragomiru. Živi i zdravi nam bili i uživajte u ovim ljepotama.
2: Aj, prijatno.
1: Hvala, hvala Ružice. Uzi, uzi.

kažem, pjevaju nam Semir i Sanel. A njih je želio da čuje i naš Max sa Prijekog brda, Ramiz Puž. Uskoro će moći i da ih vidi na Valentino televiziji u Izvornom sjelu jednog petka. Idemo dalje sa dobrom pjesmom do kraja emisije.

0: svake nedjelje od 8 do 12 na valovima obiteljskog radio Valentina, izvorni karavan.
1: Izvorni karavan.
2: Radio Valentino.
0: Jedanaest sati i 57 minuta. 3 minute do podne. A to je vrijeme, dragi moji, kada laganice privodimo našu emisiju danas kraju. Izvorni karavan nedjeljom od 8 do 12. Ako smo nešto propustili, pokušat ćemo da to nadoknadimo naredne nedjelje. U isto vrijeme, na istom mjestu. O meni preostaje samo da vam se svima od srca zahvalim. Svima koji slavite bilo što, ako je u pitanju rođendan, imendan ili što drugo, ponovo od srca želim sve najbolje. Uživajte u ovim lijepim, toplim jesenjim danima. Budite uz Radio Valentino i naravno i uz popodnevni program na frekvencijama Radio Valentina sa mojim kolegama. A mi se, ako Bog da, čujemo i vidimo već u petak na večer na Valentino televiziji od 20 sati u Izvornom sjelu. A slušamo se također i naredne nedjelje u Izvornom karavanu na Radio Valentino. Još jednom, dragi moji, svima vama hvala na pažnji, na razumijevanju, na pozivima, na porukama. Ako smo, kažem, nešto propustili, ako nekome nismo ispunili neku glazbenu željicu, morate razumijeti da sam ja sam, a vas je milion. I da jednostavno nisam ni ja ni moje kolege u mogućnosti baš svima to realizovati. Trudimo se onoliko koliko možemo da budemo zajedno, jer samo smo zajedno jači. Još jednom lijep dan, ugodnu svetu nedjelju, dobro zdravlje, dug život. Od srca vam želi vaš Baruša iz studija Radio Valentina. Do slušanja iduće nedjelje na istom mjestu u isto vrijeme. Živjeli!

0: Chum Express.
1: Najbolji od najboljih. Obiteljski radio. Maksimalne nagrade za 30 godina povjerenja. Velika nagradna igra u Maxi Marketima i City Centru in Orašje. Osvojite T-Roc ili jednu od 30 vrijednih nagrada. Kupovinom u vrijednosti od 50 konvertibilnih maraka. U prodavaonicama City Centra in, Maxi Marketima i Supermarketima. Sudjelujte i osvojite automobil i druge vrijedne nagrade. Za 30 godina vjernosti. 30 nagrada velike vrijednosti. Maxi Orašje.
2: Kod kuće je najljepše, uz drage osobe i najdraži namještaj, Oglavina. Kvalitetan, udoban, funkcionalan namještaj za cijeli dom, namještaj po narudžbi, profesionalna usluga, brza dostava, kvalitetna montaža i bitno je, najpovoljnije cijene. Oglavina, salon u sklopu tržnog centra na Klancu u Brčkom, salon kod tržnog centra FIS u Brčkom i na Ceriku. Kod kuće je najbolje, namještaj Oglavina. Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradašcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
3: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.

0: gradiš, renoviraš, kupatilo ponovo. Želiš lijepo, okus godno i da bude povoljno. Veliki izbor, super cijene, Voker ima za tebe. Dođi, vidi, uvjeri se, gradi s nama bez brige.
1: Voker Gradačac, gdje i običan WC postaje raskošno kupatilo. Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim i iskoristite pogodnosti koje smo pripremili za vas. Vaš izbor, najbolji izbor. Voker Kupatila.
2: www.voker.ba.
3: Priuštite sebi dan potpunog odmora i uživanja u hotelu Terme Ozren. Na raspolaganju vam je čak 7 unutrašnjih i 4 vanjska bazena, uključujući bazen sa ljekovitom termalnom vodom, idealan za opuštanje i revitalizaciju organizma. Za više informacija pozovite plus 387-65-209-711.
4: Hello everybody.
5: Hello, dobar dan.
6: Dobar dan.
5: Dobar dan.
4: Dobar dan svakome. Želim ORV.

Lider u prodaji tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradašcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.

0: Pozivamo vas i ove godine na City dane kruha, koji će se održati u subotu 17.10. u 13 sati u City Centru Inn u Orašju. Pored degustacija brojnih slanih i slatkih zalogaja, velike izložbe pekarskih proizvoda pekare Kajzerica, očekuje nas zabava u Stamboricu, tradicionalne i moderne plesove i pjesme. Za naše najmlađe u posjetu nam dolaze Tete Crtalice, Clown Balonđija i Marshall. Pridružite nam se u danu ispunjenom tradicijom, plesom i ukusnim zalogajima. Subota, 17.10. u 13 sati. City Centar Inn, Orašje.
1: Kod kuće je najljepše, uz drage osobe i najdraži namještaj Oglavina. Kvalitetan, udoban, funkcionalan namještaj za cijeli dom, namještaj po narudžbi, profesionalna usluga, brza dostava, kvalitetna montaža i bitno je, najpovoljnije cijene. Oglavina, salon u sklopu tržnog centra na Klancu u Brčkom, salon kod tržnog centra Fis u Brčkom i na Ceriku. Kod kuće je najbolje, namještaj Oglavina.

0: Konoba Ruž Donji Hrgovi. Predah uz ukusnu hranu i piće u ugodnom ambijentu. Sve vrste jela sa ražnja, roštilja, salate i deserti. Organiziramo vaše posebne prigode. Pozovite na broj 061 836 798. Konoba Ruž Donji Hrgovi.
1: Firma SH Bau traži iskusne keramičare, soboslikare i montere suhe gradnje rad u Njemačkoj. Nudimo odlične uvjete rada, sigurnu i redovitu plaću te osigurani plaćan smještaj. Ako ste vrijedni, pouzdani i tražite siguran posao uz odlične uvjete, javite nam se. Brojevi telefona 00491 601 7788 55 i plus 385 99305 7242 SH Bau. Postanite dio našeg tima.
2: Radio Valentino.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković, Brčko.
1: Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije, digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom, na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu, Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066-278-249. ORV Radio.
4: Najbolji u eteru.
5: Connection Express.

0: tobom, odnosno s vama svima koji ste mi uz frekvenciju ili streamo RV radija. Lijepi vam pozdravi da se ja najavim. Evo, imali ste priliku slušati dosta dobrih folkerica, bez ikakve priče, bez ikakve upadice, smetnje, bilo što. A sada ćemo se najaviti, evo precizni smo u 15, kao što smo i navikli i kao što je red po našoj šemi. 15.00 i dobrodošlica sa ORV radija.
1: Obiteljski radio, kralj etera.
0: Da mi se ugodno osjećate da ovu kišnu nedjeljicu provedete na jedan dopadljiv, zvučan, fin, onako opuštajući, odmarajući način, pojačate radio. Da, ovo jesensko vrijeme jeste malo tmurno, malo kišice, ali više hitova, manje briga, nedjeljica je. Dobra vibra, hitovi nemaju pauze. S kavu radio, da li voljenu voljenoga ili svoje najmilije, uvijek taj dan još izgleda ljepši. Eto je onaj ritam koji ja plasiram i želim uvijek da je dopadljiv, da je u vašem uhu prihvatljiv, koji će popraviti raspoloženje, da se ipak cijela nedjelja ne provede samo spavajući. Ok, neki vrijeme, uživanje u omiljenoj hrani, da je kava duža no bilo kojim drugim danom. Eto je. Nedjelja miriše na kavu, zvuči na hitove. Slažete li se sa mnom? Polako, lagano uz najbolje asa Balkana. Najviše ćemo folkerica, naravno pustiti i trend folk zvuka. Svega će biti, izmiksat ćemo za svačiju dušu. Ja ovdje imam gomilu prijedloga. Brzma mi se po glavi. Ne znam za kojim prije hitom da potegnem. Ali sve to meni ništa ako se i vi ne uključite. I kažete svoje na Viber studijski ORV broj 063-422-126. S moje strane, dobar dan.
2: Hello everybody.
3: Halo, dobar dan.
4: Dobar dan.
3: Halo.
4: Dobar dan.
5: Dobar dan svakome želim.

0: Classic Hit. Koliko ja ovdje imam dobrih folkerica, da ne oti pojma. E da, ljudi kada su dvoje ili ono kao Nataša Veli San, teški dan. Ne. Ta će ići najjači, odnosno najkvalitetniji dan.
1: Najbolja muzika samo na ORV.
0: Potrudit ćemo se da bude tako, ljudi. Vaša nedjelja, naši zajednički hitovi, zajednička dobra vibra. Aj nešto za dušu, nešto za veselicu. Izmiksat ćemo, kažemo, bit će svega. Dirigentsko, muzičko, uređivačka palica je u vašim rukama. Javite mi pismom ili glasovnom porukom na Viber studijski ORV broj šta bi vi voljeli čuti, a ovo je...
2: Miks najboljih hitova ORV radio.
0: Hoće uskoro će polako, ali sigurno i zimzara. Evo sad je između 12 celzijevaca u Tuzli, koliko u Brčkom se mjeri plus 14. Da, jutra će biti hladna, kažu meteorolozi, čak će spustiti živa u termometru idućih jutara i do 2, 3, 4, 5, kako koje jutro, pa onda to narasti dnevno, po onih jesenskih, 14, 15, 16, 17, taman, rekli bismo, sve u svoje vrijeme i po Božjoj zapovijedi.

0: Ljudi, tu smo gdje je folk hit. Samo ja, samo folkerice, samo regionalno. Ovdje naša jezična govorna podmiblja. ORB, tvoj radio, tvoja folk priča nedjeljicom. Hitovi bez filtera, refreni koje znate.
1: Radio Valentino. Pojačaj i uživaj.
0: Mada, otkuda ćete mi se javiti, to ću tek odslušnuti ili pogledati. Kažemo, a gdje smo se našli? Gdje smo? Uz ili frekventni ili naklikano na www.valentino.com.
2: Radio Valentino.
0: Neka grmi ovdje Balkan, nek osjete dobro vibra naši ljudi koji žive razasuti po cijelom svijetu. Poseban blok, svadbeni blok, također i u ovom prvom dijelu naše današnje družbe. Uskoro na našim mladencima poželimo sve, sve, sve, naj, naj, naj. I od njihovih najmilijih prenesemo čestitke uz odabrane prikladne note. Pa da, nema ovdje nikakvoga ni napetosti ni nečega što će ljude opteretiti, ma kak. Ovdje je samo opušteno i ajmo samo najbolje folkerice, ljudi. Dobri hitovi, dobra vibra. Nedira radio, tek smo počeli. 063-422-126. Viber je ORV broj.

pratim sa najboljom muzikom i t. Šta ćeš dalje? Idemo sašiti, zakucati, zabetonirati neke dobre folkerice. Ljudi, gdje ste mi? 063-422-126 Viber ORV broj. Od već 150 javljanja, ja ću samo ovako preletiti pa ćemo postati i muzičke želje. Ok, pozdrav za dva momka koji se voze iz Sarajeva. Pozdrav iz crnog Audija. Ma može, dečki, sam neki ugodna vožnja. Ako ima nešto za druge vozače, korisnost ceste, javnite mi i to. Dalje, pozdrav od cijele ekipe, momčina i cure. Kišne dane ubijamo slušajući Čikicu s radija. Da. Princezu i prinčeve, da pozdravim puno našu budućnost, jel tako? Da popravi ovo što se iskrivilo. Može i ovako, pozdrav za ekipu auto koja stoji na granici u koloni. Poseban pozdrav za Moniku. Slušamo vas, pratimo vas. Hvala lijepo. Ajde, lakše se trpi kad je u gradu crveno na semaforu, a i kad je kolona u na graničnom prijelazu. Pa ćemo sad skratiti vrijeme sa dobrim hitovima, ok? Može li nešto za dvije lutkice iz Tuzle? Pozdravljamo te, hvala. Pozdrav svima vama. Može, ljudi, samo trpaj. 063-422-126. Au, pa ovo neće biti popis stanovništva, ovo će biti... cijeli svijet na dlanu na samo jednoj frekvenciji ili streamu.

0: voi, ajde. Ni Ana, ni Marija, jeste.
1: Ana Marija.
0: E sad, ko nam se to ženit, ko nam se to udaje? Jedan prekrasan par, njihova imena su Selma i Marko. Hoćemo li krenuti sa jednim posebnim, najposebnijim blokom čestitanja uz odabir pjesma koji će još produbiti emociju, još rasplamsati vatru veselice, ovako, jel da, ožarti, ugrijati srca najmilijih, a posebno naših mladenaca. Sretno sklapanje braka. Ja ću reći, neka vam svaki dan bude kao svadbeni dan, pun ljubavi, sreće. Jedno srce, dva života, bezbroj lijepih trenutaka. Sretno Selmi i Marku od njihovih obitelji Gluhaković i Ibrahim Bego Pašić. Jel povela kolo majka? Jeste. Ko je najsretniji? Majka. Tako je. Srdačno čestitkam svojim mladincima od obitelji Gluhaković i Ibrahim Bašić.

0: Koče Dugido majka, majke.
1: Obiteljski radio, kralj etera.
0: Sve najbolje od srca. Ispunite svoje snove. Vaše zauvijek već je počelo. Da se uvijek birate, Selma i Marko. Da se volite, da zajedno rastete, napredujete. Svakim danom iskorake pravite. Najljepše želje od obitelji. Gluhaković i Ibrahim Bašić.

0: spoji, nitko ne razdvoji. Za naše mladence, za Selmu, za Marka, neka vam ljubav bude najljepša i najduža životna avantura. Sretno u zajedničkom životu, napravili ste iskorak, sad samo grabite naprijed, pa neka zakreći u dogledno vrijeme. Jedno, dvoje, troje, koliko god. E da, za ljubav, osmijeh, bezbroj zajedničkih najljepših uspomena, napravili ste iskorak kroz život, sada ide baš ono sa punim smislom i onom svrhom koje teži svaki čovjek.
1: Radio Valentino,
0: za naše mladence, uživaj. Selmu i Marka, s najljepšim željama od obitelji, Gluhaković i Ibrahim Bašić.

Ajde kad se pjeva o kumu, između ostaloga i da pozdravimo kuma Dražena. Kum Dražen svojim mladencima kaže, ovo je najsretnije kumovanje u životu, jer kumujem najsrodnijim dušama. Od danas za zauvijek. Kum nikada nije bio gumbi, dugme. Kum je nešto što se štrihira do kraja života onom najljepšom poveznicom. Od kuma Dražena...

smije biti brige kad je tu kum desna ruka, a? Nije nam se zatajla, skrila ili pomaknula u stranu. Ne, ne, ne, jaka kuma kao i uvijek. Kuma je Marijana svojim mladencima, Selmi i Marku, kaže: ma nek vas prati ljubav, sreća, ostvarenje zajedničkih snova. E da, kad kuma razbaca svatove, onda štikla ne da više travi rasti. Kuma Marijana svojim mladencima, Selmi i Marku. Sve to zbog kume, reče sebe u pjesmi.

0: kume, od srca kume, a? Izmik samo, za vašu dušu igramo na drugo ili treće polovrijeme. Veselica nema kraj. Uma Marijana svojim mladencima, Selmi i Marko. Za život zauvijek, pa neka pukne malo i ovako u noti svatovske.
1: Svatove.
0: Ima li ko sretnije od mladenke? Selma, ima mladoženja? Ma ne, tu je to u istom levelu.

Božinja, što se okreće, okreće. Sad si u mašini jednoj jedinoj i drago ti je zbog toga. Tako i treba. Eto dokaza da ljubav pobjeđuje. Da se nikad ne izgubi vjera u onu pravu, pravcatu istinsku ljubav. Svojim dragim mladincima da su zauvijek zajedno i da žive zauvijek ljubav i snova. Živili mladinci, vaše je zauvijek. Za Selmu i za Marka od njihovih najmilijih, od obitelji Gluhaković.

bajka je počela. Početak je vječnosti. Mladincima Selmi i Marku s najljepšim željama za dug sretan zajednički život od obitelji Gluhaković i Bra.

ništa bez da srce usmjeri i zna. U ovom slučaju i tekako zna. Pozdrav za mladince, duga sretan zajednički život za uvijek, Selmi i Marko. Mladinci se zahvaljuju svojim najmilijima, kumovima, rodbini, familiji, prijateljima i svim svatovima što sa svojim prisustvom uveličali njihovu životnu enciklopediju za zauvijek.

žutilo, odnosno sjaj, dukata, dijamanata, stvaraju ljudi sebi sve ono što im je potrebno. Imaju osnovu, odnosno temelj za to, za cijeli život. Stvoreni jedno za drugo. Svojim dragim mladencima, Marku i Selmi, od obitelji Gluhaković i Ibrahim Bašić.

0: Reče Marko da, reče Selma da. Sudbina stvorila jedno za drugo. Bog rekao za cijeli život neka traje vječno i duže. Ljubav koja nema kraja.
1: Budi mi mlada, hoću sa tobom.
0: Da ćeš, evo, mladoženje Marko rekao, to je tako kako je. On stoji, dobro. Evo da se mlada ne osjeća hendikepira. I onako ti je mladoženja kako mlada kaže. Ko to ide najmilijima? Gdje to šušti vjelaš? Mladoženja Marko, mlada Selma, zahvaljuju svojim roditeljima, najmilijima, rodbini, familiji, prijateljima.

ostvarena najljepša ljubavna priča, krunisana brakom. Od vaših najmilijih obitelji, Gluhaković i Ibrahim Bašić, svojim dragim mladencima, Marku i Selmi. Neka vaša ljubav svakim danom bude sve veća i jača. Sreća, snovi, sve najbolje od srca.

Centralna u današnjem svadbenom programu na ORV Rad. Posebni blokovi, posebno čestitanje. Srećno za uvijek, za plodonosan i uvijek s osmijehom sretan dug zajednički život. MR i MRS, je li tako? All about love. Mladenci, Marko i Selma zahvaljuju se svojima najmilijima, rodini, familiji i prijatelja, s prijateljima, svim svatovima. Za trenutke i nezaboravno.

0: Loženje Marko, nevjesta Selma. Sve najbolje im i najsretnije, plodonosnije u budućem zajedničkom životu.
1: Njihovi obitelji,
0: Gluhaković
1: i Ibrahim Bašić.

sastale se srodne duše. Ode danas pa zauvijek, sve zbog ljubavi. Za Selmu i za Marka. Mladince. Njihove najbliže. Srce puno majke. Kako je to emos? Neprolazna, željena, snov ostvaren. Jedno majka sina ženi.

0: ljubavna priča koja nema kraj. Ljubav pobjeđuje. Pobjednici Selma i Marko, koji se ovom prilikom zahvaljuju svojima najmilijima, svim svatovima, što se svojim prisustvom i svojom riječju uljepšali njihove najljepše trenutke.
1: Obiteljski radio.
0: Od danas pa za zauk. Život nek vam pruži, a potrudite se da ostvarite svoje snove.

pred kraj ovoga svečanog svadbenog bloka povodom naših mladenaca Selme i Marka. Da polako, ali sigurno zaključimo i poželimo i u ime ORV radija, kolektiva radija, odnosno generalno radio televizije Valentina. Sa pridruženim sestrinskim kućama Valentino Dreams i projekat Kafansko veće. Obavijesti svima koji ćete tekstati na onaj takozvani ludi kamen, ukoliko želite baš da svaki detalj prilikom vaše svadbene proslave priča svoju priču. Svaki detalj od stručnjaka pažljivo odabran i zabran. Za nezaboravanje. Centar Valentino Dreams Brčko. Dobrodošli i imali najljepše uspomene za uvijek. ORV kolektiv. U ime istoga iskoristit ću priliku poželjeti dug sretan zajednički život mladencima Selmi i Marku. Marku i Selmi. Pa neka pukne ovako još jedna, dvije, tri veselice, svadbene, proslave. Mada, ne damo stati. Kad je ovakva priča počela jučer, igrat ćemo i na produžetke ovako uz radio.

se od sreće. E, to je to. Još jedna pjesma i od nas, pa da poželimo mladencima sve ono što su poželjeli, da teže k tome bore se i zajednički ostvare. U ime ORV kolektiva, u ime radiotelevizije Valentino, u ime centra Valentino Dreams i u ime medijsko-kafanskog brand projekta Kafansko večer, mladencima Marku i Selmi, ovo je vaš početak vječnosti. Ovo je vaše zauvijek. Živjeli uz pozdrave roditeljima, kumovima, najmilijima, familiji, rodbini, svim svatovima. Ja ću se povući na neko kratko vrijeme, napraviti što bi rekli na svjetskom prvenstvu Hydration Break. Onda se opet vratiti u mašinu pa posvetiti i muzičkim željama naših slušatelja. Pišite mi pismo šta bi vi voljeli čuti na Viber studijski ORV broj 063-422-126. Neke kava najduža moguća, nek su zagrlja i najduža, nek je odmor od svega prisutan, a ja ću biti vaš suport sa najboljim folk hitovima. Na kraju pečat glavnim ulogama Marku i Selmi. Sretno zauvijek.

0: 17:05. Ja sam do devetke ovdje, tako da imamo gotovo svo vrijeme svijeta za sve vaše najbolje muzičke hit prijedloge. Pisama je brukom pristiglo. Ja ću već sam i počeo puštati vaše muzičke želje.
1: Slušate ORV, sa vama je Miroslav.
0: Natočite i dalje. Na Vajter studijski ORV broj 063-422-126. Možda malo emocije, možda više energije. Kako god vi želite, ja ću po vašemu navođenju ovdje samo naravno moderirati da to liči i da bude ono kako Bog zapovijeda. Jel tako, ljudi? Jeste vi u ovu nedjelju? Slobodno dajte potpis, dajte pečat na Viber ORV, studijski broj 063-422-126. Ja sam tu gdje je hit. Ma, samo jako i samo folkerice nedjeljom. Ovo je vaš radio, ovo je vaša hit priča.

0: preko teku minute, dopadljivo zvučno, razvedrilo polako, ali sigurno, i pokoja zraka sunca. Gotovo je sa ovim valom kišice. Meteorolozi, sačim Miroslav meteorolog, to je izmiflati u jednoj dvije rečenice. Kažu, dolazećih dana, jedna dekada bez padalina, dosta hladno ujutru, tek par stupnjeva iznad nule. A onda po danu, prihvatljivo jesenski 15, 16, 17, trenutno je plus 13, 14, koliko ćemo mi dići, ako se dobrim ritmom, a baš ono, ražariti. Ajde, ajde, pokažite mi se na djelo. Na Viber studijski ORV broj, predložite mi prijedloga za hit. Hoćete nekome nešto poručiti, izvolite. Čestitati, najaviti, osvrnuti se. Zagrnuti, poljubiti, naružiti. 063-422-126.
1: Moraš me maziti, ne smeš me žaliti.
0: Samo se vi mazite koji ste u pari, a šta ćete? Mjedeljica za druge zagadljaje.

0: potrebi od nas da se pribilježimo. Ne treba muzička. Hvala vam lijepo ljudi. Samo navijete vi, neka ja. Idemo mi dalje i sa pismima, sa traženim muzičkim željama ili tako pozdravima. Možda imate neke posvete, pjesme ćemo i onako puštati, one najbolje. Miroslavu pozdrav, može li nova Ivana, pjesma Bez obrazlog. Dalje ste tražili novog Bublina, stvar se zove Kralj u blatu. Miroslavu pozdrav, može li Indira, Maganje iz Slavonije.
1: Hvala lijepo.
0: Pa onda čao. Ceca pod... Aha, ceca pod nešto.
1: Nešto će biti.
0: Ne sekiraj. Kraljevski sviramo, folkerice. Ah, hvata. Cijelu nedjelju, cijelu smjenu.

0: si ove godine na City dane kruha, koji će se održati u subotu 17.10. u 13 sati u City Centru Inn u Orašju. Pored degustacija brojnih slanih i slatkih zalogaja, velike izložbe pekarskih proizvoda pekare Kajzerica očekuje nas zabava u Stamboricu, tradicionalne i moderne plesove i pjesme. Za naše najmlađe u posjetu nam dolaze Tete Crtalice, Clown Balonđija i Marshall. Pridružite nam se u danu ispunjenom tradicijom, plesom i ukusnim zalogajima. Subota, 17.10. u 13 sati. City Centar Inn, Orašje.
1: Tražiš mjesto gdje se dobra atmosfera susreće sa svijetom igara i dobitaka. Dobrodošao u kafe i automat klub Trezor Brčko. Očekujete vrhunska atmosfera, atraktivne igre, različiti automati, uzbudljivi dobici i mjesto stvoreno za dobru zabavu. Pronađi nas na adresi Potočarje 47, Brčko, Trezor, mjesto gdje zabava počinje. Posjeti nas i probaj sreću.
2: Radio Valentino.
3: Pojačaj i uživaj.
4: Evo jedna stara folkerica. Kazali ste, može li za dušu nešto starije od šerifa? A može, evo paša neka ide.

0: Piace ci. O da svima iz Norveške.
1: Cijeloj regiji. Pa to ono, od mora do ravnice, jel tako?
0: Voditelju, biraj ti neki hit.
1: Ok.
0: Dalje, pa pod pseudonimom Leptir. Može li duetska Saša i Aleksandra Prijović, ko si ti?
1: Može. Može, Leptire.
0: Doletjet će nam i taj hit.
1: Pa ćemo dalje. Još jedno, dva pisma, pa ćemo nastaviti svirat. I tako. Dobro. Sada ćemo, mora, tako mora biti. Pozdrav za vas. Može li za kćerku Ljiljanu i sina Iliju od Aleksandra

Vukovar. Uzet ću vam pozdrav u kamion, pozdrav iz kamiona. U kojoj god smo prigodci ljudi, ma, gdje bili mjesno. Možemo biti frekventni, možemo biti naklikani na stream. Pet je frekvencija, ko će ih pobrojati i popamtiti. Ma znate vi, po svom gradu očita će DS kada slušate. A jedan klik do najboljeg zvuka na www.valentino.com. Bez kočnica, kad je muzika u pitanju. Vi svi koji vozite, na kotačima ste i na drumu, cesti.

0: potrudit ćemo se da sviramo nestvar. Može, kako da ne, bit će i lako i njoj. Da, novih pjesama, a toga ćemo naredati isto. Ono, s prvim mrakom. Još sad ljudi ono u džiru, dnevnomu, modu kada ili sjede ili se druže i spijaju te kavice, pa im paše, piše da je folkerski. A nove trake, nove pjesme, nove singlove, pa sve imam tu na sekiraciju. I sa trend zvukom promiješat ćemo, velim, još kroz kasnije, poslije podne, odnosno sa prvim mrakom. Jel dogovoren?
1: Pa sve je dogovoren.
0: Lako se mi dogovorimo, šta ima tu? 063-422-126, mene kide jako. Hvala vam lijepo, veliki pozdrav natrag vama u Bijeljinu. Dalje, jedno mahanje, a ja uzvraćam istim u srednju Bosnu. Hvala. Gdje smo mjesno ljudi? Gdje je naš svijet razasud po svijetu? A? Gdje je naš svijet razasud po svijetu? Gdje je ovdje regionalno, gdje smo bliže? Nismo mi nikakav lokalni medij, mi smo radio za imati na dlanu cijeli svijet. Idemo, 063-422-126. Jel tako, dragila?

0: Samo na ORV radiju.
1: Dobar dan, sa vama Miroslav.
2: Ti si ko i ja. Stari hit iz 90-ih, Miraško Vorić. Šaban legendarni u pjesmi Kralj i sluga na red. Pa nešto opet od druge legende, Sinana Sakića. Jašar je tu, društvo će ošati. Ma pokupio sam ja ove zlatne note, odnosno te neprolazne vanvremenske hitove koje ste mi predložili. Samo šalite pisma dalje. Priče nove muzike također koliko hoćete. Tu sam ja u bazi do 9 večeras, imao vremena koliko hoćete. 063-422-126. Jedva sam čekala nedjelju da se družimo uz najbolje radio. Lijepi vam pozdrav. Hvala vam lijepo s moje lijeve strane od srca. Tu je ona razbibriga i ono da je opušteno na maksimalu, a uz najbolje muzičke hitove. ORV Miroslav pozdravlja sve vas koji

Armo. Jednog svog bele majstora da pozdravim, Armo. Joj, ne da je sletila iz oblaka ovog jesenskog, skupa skuplja, najskuplja, ovo u grudima, pjeva nam Vesna Zmijanac.

pa sad potira je dalje, a hit za hitom utrkuju se. To je ta nedeljica. Folk, onaj najbolji. I stari, i novi, i najnoviji. Sve imaš na jednom mjestu nedjeljom na ORV radiju.

0: naručujete, a serviram. E, to je moja danas zadaća i da ste mi društvo. Baš zvučno zadovoljni.
1: Slušate ORV, sa vama je Miroslava.
0: Jesam, a ko je sa mnom? A rijekom pisma, javljenja pristižu. Tako ovdje, regionalno, teritorijalno okolo, tako i izvana. Bili smo malo u Skandinaviji, sad ovo, pa nekako bratsko-sestrinski smatramo.

bio mi u pjesmi jedan od kraljeva narodne muzike, kralj i sluga, slušali smo, opet će nešto kasnije biti, ne sekiraj. Vaše nije da ste napeti, naprotiv, opustite se i navijte tamo, nek ide ja. Može li od... Može. Od južnog, jači nego ikad, za Krimija i Svjetlanu, koji se voze za Njemačku. E pa nek je ugodna vožnja, nek je sretan put. Hari, pa gdje si Hari? Jedna za društvo koje sjedi pored kazana. Ono s napomenom od Wiki za šefa Matu. Ma može, evo, napomenuo sam sve to ekipo. I Sinana sam u pjesmi evo imao prije 5 minuta. Opet ću poslije provući ovu traženu s vaše strane. Ne brigajte ništa, samo polakice da u tako kratkom vremenskom roku ne ponavljamo isto ime u pjesmi, ali će ovo biti. Pozdrav za ORV Miroslava iz Lukavca. Može li Sanjanka? Ma može, pozdravi u Lukavca. Dalje ćemo malo džirnuti opet do Gradačačkoga, ne znam kojeg teritorija, ali ste kasno. Može li nešto od Tamare? Ma može, bit će, rekao sam ja još malo, pa ćemo i nove trake posložiti da se puši iz uši. Dalje. O, Švicarska, pozdrav Švicarska, hvala lijepo za javljanje, odnosno slušanje i u Švici. Gdje smo sve? 063-422-126 Viber ORV broj.

0: najiskrenije. Iako vi svi znate, ovo je
1: ORV
2: Radio Valentino.
1: Radio Valentino.
0: Eto, i to smo otvrdili gradima. Iako ljudi tu nema, omaške, znaju sve. Ej, može, može, Pingo Boje, što da ne. Kaže pozdrav kralju, može li za NK 19. srpanj koji slavi pobjedu žuto i zlato? Ma može, napravit ćemo da je i žuto i zlatno i da vam čestitam. A, trica na tablici, ostvareno, jel tako? Aha. Može, može, tri boda, mislim, svaka čast. Čestitke našim nogometašima. Dalje, dalje, dalje, pozdrav, pozdrav, pozdrav, pozdrav. A ono, znaš kako ide, Niki, Šaban, Šerif, Sinan, može. Evo, dodali su ljudi Enesa Begovića. Pozdravit ću u Gradačac sa, pa danas, jedno 19. Adrese. Hvala lijepo, jaki ste Gradačačani. Ma niko nije zakazao, vi ste meni to danas ljudi. Pobjeda, svaka čast. Dajte dalje, 063-422-126. Da, primjeno k znanju. Znamo čemu pričate. Biće i Begović. Pozdrav. Dalje. Pozdrav za tebe iz hladne Austrije. Može li nešto od Emileta? Ma može, bit će. Evo, jači nego ikad. Draženi su ljudi ovu što je vjetar spojio. To ljudi slušaju generacijama, mrve. Može, može. Hvala lijepo i kako ste vi napisali hladnu Austriju. E, bitno je da smo oko srca ono topli i da je okej. Dok slušamo pa da miriše rodna gruda dok ste uz radio. Hvala ljudi. Pozdrav iz sunčanog Šamca. Vedro je vedro. Pa kažem ja sad, je ono malo sivilo, još ostalo iza kiše i jesenskoga, ali evo, to zubato pa zubato. Šta? Sunce. Nema više kiše, nema ništa. Dolazećih, pa ne znam, 6, 7, 8 dana. Samo će biti dosta svježe. Ujutro hladno. Tek ono mršavo iznad nule. Poneka jutra će mjeriti samo plus 2 Celzijeva stupnja. Ovo ti da se zabunda čovjek. Tako i kad je snijeg. Ne znam šta planiraš na sve ovo, a šta bi bio zakucaj Niki, ono da bude kao šlag na tortu u pjesmi. Maka čast. Dalje, pozdrav za tebe. Može li od Mileta? Evo, evo. Čovjek je draže ludilo. Evo, sad ćemo mi dodati Mileta, ne briga. Sto čuda zvučnih činimo. A za koje ste vi pravo malo, a remek dijelo ili je zvučno folk čudo? Reci. 063-422-126.

0: hop.
1: Brzo ću ja sa poštom, vašim posvetama. Imamo li pozdrav? Imamo. Evo, ovo je lijepo, ovo je dopadljivo, ovo je moćno. Marija iz Njemačke kaže, Miroslavu najveći pozdrav. Pusam mami u Osijeku. Sjajno. Vidite se, ja se istinu nadam, uskoro, ubrzo. A dobro je nekada i na blic, ono na 2-3 dana. Bože moje, obavezne diktire. Pa sad će Božić nova godina, pa će biti to malo duže ga ferija, pa će opet ljudi dati one emotivne trenutke koje žele kroz godinu. Jeste, jeste. Normalno je, može nešto od cece? Može.
2: Spašavaj se kako znaš, ove noći naša laž.
1: O, bratina jedna velika, gdje si ti? Aristos. Dobro, nije loše. S vama u društvu, kako će čovjek biti loše? Jesi mi ti dobar, ili sve pod kontrolom, ili cijela ekipa na okupu ili se i mi kao, evo, malo prije slušateljica što kažemo. Vidimo se, ili da, kada možemo i kada uhvatimo vrijeme, ferije, izlet, kako god.

0: Jeste, Maiden bio pun fejkerica i fejkera i djece najviše. Znam. Dobro se odraduje. Dva vezana koncerta ovaj dan. Ok, prvi je bio pun, drugi nije.
1: Tako je, kako je.
0: Šta da se radi? Pa znam, prepun Maiden bio onih iz ogledala i iz WC-a. E, evo ih imalo sutra. Ajde da provjerimo koliko je ljutacic. Da, da. Pozdrav za Miroslava i ORV najjačeg voditelja. Hvala ti lijepo, Sema. Veliki pozdrav na tvoju dionicu. Ma gdje je to bilo, gdje ti mrviš, drobiš, rolaš. Može li unika Temir Đulović? Pozdrav. Ovako. Pozdrav za Miroslava i ORV i slušateljice od Murgeta i Ase. Put do Slovenije. Sa puta do Slovenije. O ljud, samo vašom dionicu. Ja vas pratim u kilometar. Reče Miroslava, može neka rođendanska pjesma? Može, što ne bi moglo, pa nije rođendan svaki dan. Recite kome je rođendan i koju hoćete pjesmu.

To je to zvučni požar s playliste OR-a. Pa kad već o tome pričamo, onda pozdravi za sve dežurne službe koje su uz nas. Bilo da su vatrogasci koji gase vatru, plamin je ne daj Bože da ga ima. Mislim, profesionalno vaše djelujuće. Pozdrav za policiju, pozdrav za medicinske radnike i sve druge koji su na dežurama po svojim firmama ili na neki drugi način, kako god. Kratimo vrijeme, je li tako?

0: Banja Luke.
1: No, vi ste sjajni. Gdje smo još, u stvari bolje pitam, gdje nismo? Okidate, rasturate, tako se to razvaljuje kad je radio u pitanje. Da. Evo, pa moram i opravdati. Moram bez milosti mrviti zvukom. Da ovako pokidamo, raskujemo sve ovo i po vašemu navođenju. Miroslav, please, samo prenesi pozdrav mojoj najboljoj. Evo, hoću. Ode Nikoline za Milicu.

Lepe neka ide pomračenje sunca. Upisa, no. Pa tu smo gdje je hit ljudi. Hitovi bez filtera. Pa dignite tu glasnoću ljudi neke Grammy Balkan. Ostanim na frekvenciji ili na streamu najboljega raspoloženja. E sad opustim da ljudi i bez moje priče, iako vi potjerate svojom sjajnom interakcijom, a to je ona najdraži dio u priči. Dopustim ipak da pustim nekoliko pjesama po vašemu navođenju, a bez ikakve upadice i priče.

skupa skuplje najskuplje u hitovima. Ostanite tu, još uvijek nismo kazali zadnju zvučnu riječ. Zahuktalo je se. Tvoj dan, tvoj vikend, tvoja muzika, tvoj rad. Ma samo sam poznati refreni i dobra energija. Vučemo i emociju, ne zaboravljamo. Dobri hitovi, još bolje raspoloženje. Recite ljudi, 063-422-126. Idem dalje ispoštovati od ovih folk klasika, nešto od Ćane, pa Crna ruža, ili ćemo drugu od Halida, šta ćemo? Bude, bude, bude. Faktor iznenađenja uvijek je uključen. Moram ispoštovati i ovo što ste tražili, a novo je.

0: najjače. Dobrodošli u Vatru Radija.
1: Miroslavu pozdrav iz Austrije.
2: Uz vas uvijek srce na Balkan.
1: Hvala lijepo. Veliki pozdrav dragi naši, ma gdje živjeli u svijetu. Daj nam ikinekua da nas digne. Ovo se danas sve uz kišu uspavalo. Ba, drmali smo, na mak smo drmali. Gotovo da nije bilo ni blokova, ono da emociju neku baladu provučemo. Zato sam išao da se digne raspoloženje i da glava ne klone, odnosno da se ne prespava baš cijela nedjelja. Dobro, dobro. Evo vidiš kako je čovjek. Evo sad ćemo okrenuti na starije pjesme. Pozdrav legendo, daj nam jednu staru, dobru narodnu od Halida, ove nove ne mogu stići ni naučiti. Ima smisla. Ima smisla, definitivno. Tako je to danas, jel da? Pjesma se ne zavrti, istekne je rok trajanja. Bilo, prošlo, otišlo. Tako je, pa tako je danas. Šta da prije? Evo ga, ovo znate svi od A do Ž. Armo, ćemo nastaviti dalje i da ne popuštamo niti sekunde, nema. Joj, sad koliko ja imam ovdje spremnih zlatnih nota, onih bezvremenskih, pravih pravcatih starih narodnjaka. Vi recite svoje, kažite šta bi vi čuli. 063-422-126, Viber i ORB broj.

radije žanije nikakve. Gdje si Šabi, King moj dobri? Šabi, dobar, a? Dobar, nikad bolji, a? Veliš da prenesem pozdrave za Skileta i za Rasko. Ubice golova, a ti samo ruke podigneš, pošto si golman. Bože, ekipo, ma vidi sve, nema što. Rasturi ste. Okej. Drago mi je da rasturate ovako zvučno uz mene, pojačano, da popucaju stakla. To. Pozdrav za pobjedničku ekipu Korpara iz Grebnica. Škora, majstore. Sema, gdje si Sema? Pa dobro, danas utakmice, nedjelja, pa nikakva čuda. Još imam jedno 5 klubova danas mi je prijavljenih. Svaka čast, ljudi. Sema, ma valja i vas ispoštovati. Dalje, mjesto pozdravi za tebe. Može li Halid, zadnji put sam ovdje druže. Evo, Halid mi upravo u pjesmi bio sa Ružom. Ako stignemo do kraja, pustit ću nešto. Pozdrav iz Domeljevca, hvala puno. Samo dajte, što se vi više zadate, ja ću bolje kroz zvuk. 0634221262, Viber i ORV, brojka.

zapaljen svi motori. Savio gas, ravnjaci do je, do bola. Nema staci, nema pol disa. Daj da provučemo i ovaj top narodnjak od Kukija. Novija je pjesma, stvar se zove Ne daju mi da te volim. Armo moj dobri. Noćas plaćam. Sjeda ko šamar.

novo, srednja generacija, kako god, valja nabiti na hitove samo. Tanči koji za njegovoga kuma, to kažeš, samo gas, ma jasno.

Ivića ste mi tražili. Idemo obrnuti na ovako. Evo je Ive, Ivana. Grebnica. To. Koliko ste pojačali? Ma možete vi to još jedno, dvije, tri oktave.

0: dalje.
1: Tako je.
0: Nema. Pitate me ima li policije? Nema. Nema policije na terenu, ima kod mene ovdje u prijavi za neke dobre pjesme.

to Grebnice. Još jednom da vas pozdravim, pošto ste jako brojna ekipa, a definitivno vjerni mi fanovi, ma srdačan pozdrav Nermu Kolovođu, a u stvari cijelu ekipu Grebnice. To, nisi kura, a džala si, okej, okay, okej. Okay. Ko je bio sinoć u Mejdanu i da

snijeg, a? A šta će biti? Pa u dvoje, sklupčati se. Da nije zima. Može nešto od sina na pozdrav od vjernih slušatelja. Hvala lijepo, veliki pozdrav i vam. Please, pusti i našu pjesmu. Muzička je želja.

lijepo. Zvučna folk sila. Koliko dugo ovo niste čuli? Koliko ga nema, izmislimo folk svijet da se nauživate najvećih hitova s radija.

0: kakvi. To kad potjera, to ne pušta. Klonimo dalje, stare narodnjake. Sa.
1: Dobro večer, sa vama Miroslav.
2: Noćni program.

0: To je to.
1: Moja odjavna riječ. Približilo nam se opako 9 kao sat. Ugas, puna smjena. Prepuno hitova. Nije bilo pauze. Napravili smo da imamo radio. Najbolji provo. Dobra frekvencija, dobar stream, još bolja atmosfera. Ljudi zajedno smo, pa stavite ruku na srce, birali i raspoloženje i hitove. A izabrali smo top dobro. Vas brutalan broj prijavljanju, dokaz mi je tome. Eto zašto je ovaj posao i posao i zadovoljstvo. Birali smo ritam koji se ne preskače. Sviralo je, trajalo je. Hvala vam lijepo. Jedan veliki pozdrav. Ako i nešto nije bilo vrijedno hvale, ispravit ćemo utorak.
2: Obiteljski radio, kralj etera.
1: Još malo i ovaj ostatak vikenda potrošite na odmor od svega i svih. Odmorite se, naspavajte, a od ujutro kud koji, mili moji, čao.